Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

löytän rakas. Jos sut unohdan, anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko. Ja mä ret

hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kesällä olo.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Etsien käy lapsonen maa.

0: sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.
1: No oikein hyvää huomenta. Oikein ihanaa keskiviikkoaamua. Jos et ole kurkannut ikkunasta pihalle, verhot ovat vielä ikkunoiden edessä, niin kannattaa kyllä aukaista verhot. Mitä komein kesäaamu, näin väittäisin. Lämpötila on siinä 13-14 asteen hujakoilla täällä Tampereella ja toivon mukaan myös siellä teillä päin on oikein lämpöinen aamu saatu. Ja lämpöinen päiväkin on luvassa iltapäivällä 22 astetta monin paikoin Pirkanmaalla ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta aika lailla tuonne puolen päivään saakka ja sen jälkeen vähän pilvistyy, mutta tosiaan vettä ei tänään pitäisi tulla ja lämpöä riittää mukavanlaisesti. Mutta sun kesäaamu, se on startattu tämän keskiviikon osalta ja Kaisun johdolla mennään tätä kesäaamua 11 saakka ja muun muassa Tampereen kielisiä uutisia tietysti kuullaan tällä ensimmäisellä tunnilla, eli tuossa 7:30 aikaa ja aamun ekat uutiset sitten tasalyömällä 8:00. Mutta hyvää musiikkia. Tässä myöskin ihmetellään ajankohtaisia paikallisia asioita ja nautitaan tosiaankin mitä upeimmasta kesäaamusta. Kohta Happoradio ja Backstreet Boys soi Suurradion aallolla. Nyt kuitenkin Juha Tapiota ja Pantsai.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ikallinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja ihminen. Viime yönäkin pelastuslaitoksella on tehtäviä ollut, muun muassa Tampereella Koivistontielle on pelastuslaitos saanut tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta hieman ennen ilta 11. Siellä oli kerrostalon huoneistossa soinut palovaroitin ja postiluukusta oli tullut savua rappukäytävää, jolloin muut asukkaat olivat tehneet ilmoituksen hätäkeskukseen. Savun muodostus oli johtunut ruoan valmistuksesta ja pelastuslaitos tuuletti asunnon ja asunnosta toimitettiin yksi henkilö. Ensihoidon tarkastuksen jälkeen vielä jatkohoitoon. Muut asunnot eivät kärsineet vahinkoja ja asukkaat pääsivät palamaan koteihinsa. Mutta tällainen tapaus tosiaan ruoanlaitosta, että niin paljon on savua tullut, että postiluukustakin on rappukäytävään sitten savua kertynyt ja muut asukkaat onneksi huomanneet tämän ja hälyttäneet pelastuslaitoksen paikalle. Nyt musiikkia Samuli Puutrolta viimeiseen kaukaloon ja tämän jälkeen tämän keskiviikon ensimmäiset tamperenkieliset uutiset.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Kato nyt, no, lukee,
2: no,
3: että lähetys.
2: Se näköjään jo.
3: Korjaa.
2: No. Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua

0: rakkaus.
1: Ei. Tähän niille kuuluu.
2: Ei. Oma asia.
1: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjomuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olkkonen. No eiköhän Olkkonen näitä Korjomuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olkkoselta nimmaria pyytään. On kohteliaita poikia.
0: Kivoja poikia, on aroja nää kaikki.
3: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, elikkä tieteelliseltä nimeltään Kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
1: Niin. Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksi vinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
0: Hyvä.
1: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tomotteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessahan helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
0: Tosi riski
1: vauva.
0: No kivisissä ja soräisissä tää pampaa. Tosi riski vauva.
1: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
0: Morit onkin.
1: No pampaa. Pampa. Sidun poikakaveri.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H plus K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Morjtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutkut.
11: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
10: VVX.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yölintuja poika. 9 minuutin kuluttua ensimmäiset uutiset tähän keskiviikkoaamuun, niin se käsitti tietysti säätietoja. Kumea päivä, lämpöinen päivä ja kaunis päivä tulossa. Mutta ennen uutisia ja säätietoja, musiikki vielä Suvi Karjulalta ja Indemoodilta. Ja tässä Suvi Teräsniskaa, Vihaton.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
5: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia kansalliseen rokotusohjelmaan. Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan vesirokkorokotusta tarjottaisiin jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Lisäksi vyöruusurokotus ulotettaisiin elin- tai kantasolusiirron saaneisiin sekä hematologista syöpää sairastaviin henkilöihin. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä puoltaa molempia muutoksia. Vesirokkorokotuksen laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja vyöruusurokotuksen vuoden 2027 alusta alkaen. Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot ovat lisääntyneet Suomessa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Viime vuonna ilmoitettiin lähes 690 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, kun vuotta aiemmin niitä oli vajat 580. Myös vakuuttamattomat sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet vahinkoja. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan niitä ilmoitettiin viime vuonna yli 20 ja joukossa oli myös vakavia onnettomuuksia. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu myös muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Etelästä ja idästä Tampereen keskustaan saapuvat bussit kulkevat torstain ja perjantain välisenä yönä ilta 10 ja aamuyö 4 välillä keskustorille rautatieaseman kautta. Poikkeusjärjestelyt johtuvat Hatanpään valtatien asfaltoinnista. Poikkeusreitillä ovat bussilinjat 2, 4, 5, 7, 8, 10, 30, 40 ja 50. Lisäksi linja 12 ajaa viimeisellä vuorollaan Sorin aukiolle Ratinan kautta. Etelän ja idän suuntiin liikennöidään normaalisti. Myös linja 6 pääsee Suvantokadun päätepysäkille normaalia reittiä. Kangasalan Kirkkojärven kevään hoitokalastuksessa saatiin tänä vuonna noin 4000 kiloa kalaa ja saalis jäi noin puoleen viimevuotisesta, kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Saalista pienensivät poikkeuksellisen viileä kevät, pitkään jatkuneet yöpakkaset ja alhainen veden lämpötila. Hoitokalastuksella pyritään vähentämään särkikalojen määrää Kirkkojärvessä ja parantamaan rehevöityneen järven tilaa. Petokaloja, kuten ahvenia ja haukia, vapautettiin takaisin järveen aiempaa enemmän. Hoitokalastusta jatketaan Kirkkojärvellä rysäpyynnillä loppukesästä.
3: Sun radion sää.
11: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

kuningasidea ja suomalaista unelmaa. No nyt ei tarvitse unelmoida upeasta kesäaamusta, se nimittäin on täällä. Aivan mahtava ulkokeli ja myöskin täältä ikkunan takaa oikein nauttii, kun näkee, että kuinka aurinko paistaa ja lämpö hellii sitten tuolla Tampereen keskustassakin kävelijöitä. Mutta tässä mennään keskiviikkoa. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8 ja tänään on 3. päivä kesäkuuta. Ja tänään on muuten Violan ja Orvokin nimipäivä, eli onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Mutta Suoradiossa mennään kesäkeskiviikkoa. Se tietää sitä, että tietysti tuttuun tapaan, vaikka kesäohjelmisto on nyt käynnissä, niin sun suosikin top 20 listaa päivitellään sitten tuolla iltapäivällä kello 16 alkaen. Ja äänestyshän on parhaillaan käynnissä aina tuonne kello 12 saakka radiomme nettisivuilla. Kello 15 eli iltapäivällä 3:00 muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Tuolloin Kimmo Hoivassilan haastattelussa on Joel Hallikainen. Ja 14.30 ollaan sitten nauttimassa kesän majapaikoista ja tällä kertaa ensimmäisenä kohteena on Tampereelta B&B Nostalgia. Millainen majapaikka on kyseessä tuolla Tampereen Teiskossa, niin siitä otetaan selvää tosiaan 14:30 aikaa. Ja 14:30 puolestaan on sitten luvassa vähän kuulumisia Sastamalasta, Sastamalan kaupunginjohtajan ajatukset tähän tulevaan kesään ja toki myöskin kuulumiset, mitä kaikkea Sastamalaan tällä hetkellä kuuluu. Mutta tässä aamussa, tuossa ensi tunnilla 9.30 otetaan sitten kesästoppia ja tällä kertaa mennään sitten Hämeenkyröön ja Jumesniemen kylälle. Jos et ole muuten koskaan käynyt ajamassa tuolta Jumesniemen kautta, niin suosittelen tänä kesänä piipahtamaan. On aivan upeat maisemat. Itse siellä piipahdin pari kesää sitten ja totesin, että täällä kyllä silmä lepää ajaessakin. Mutta sieltä Jumesniemeltä löytyy muun muassa Jaskarantila ja muitakin lähiruokamatkailukohteita ja otetaan niistä selvää tosiaan ensi tunnin puolella. Mutta nyt pistetään soimaan musiikkia Johanna Pakosta ja Anna yksi yö.

0: Laura Voutilainen ja Reunasta kii. Tänään on keskiviikko 3. päivä kesäkuuta ja se tietää sitä, että Tampereen keskustassa Tammerkosken ylittävän kevyen liikenteen väylän Valssipadon raitin remontti alkaa. Toi Valssipadon raittihan kulkee Frenkkelin aukiolta Frenkkelin rakennuksen lävistävän tunnelin kautta sitten Tammerkosken yli Rongan kadulle. Ja työt käynnistyvät vanhojen siltojen purulla ja väliaikaisen sillan rakentamisella. Ja tuo väliaikainen silta sitten rakennetaan vanhan kirjastopuiston ja koskipuiston välille ja sen pitäisi valmistua vielä tämän kuun loppuun mennessä. Ja käyttöön otettavat liikennejärjestelyt ovat voimassakin ainakin sitten tuonne vuoteen 2028 saakka. Eli tosiaan Tampereella Tammerkosken ylittävän patosillan purku alkaa Tampereella tänään. Rauli Badding, Somerjoki ja ihan pian Suuradion kesäaamuun Ikkunaprinsessa kappaleen myötä. Sitä ennen vielä Pate Mustajärvi pyytää, että päästä pahasta.
1: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
3: Sami Uotila,
5: Sampsa Tuomala
6: ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä! Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteydessä on ollut Aamulehden lukija, joka oli kertonut, että hänen tyttärensä on jäänyt kahtena ensimmäisenä päivänä ilman ruokaa Hervannan puistoruokailussa. Ja kun ruokaa pitäisi olla tarjolla 12.13, niin tiistainakin ruoka oli loppunut jo vajassa puolessa tunnissa. No Tampereen kaupungilta on vahvistettu, että tosiaan reippaasti yli puolet enemmän on ruokaa mennyt kuin tähän asti on ollut. Maanantaina ruoka on loppunut kesken Hervannassa, Linnainmaalla ja Tesomalla ja tiistaina ruoka loppui kesken vielä Hervannassa ja Linnainmaalla. Ja Hervannassa on käynyt kuulemma 100-150 ruokailijaa ja nyt on onnistettu sitten jakamaan noin 160 ruuat, mutta 100 on jäänyt ilman ruokaa. Se on aika huomattava määrä ja tätä tilannetta tietysti kaupunki pyrkii korjaamaan, eli seuraaville päiville on tilattu jo lisää ruokaa. Mutta kaupungilta ei osata arvioida syitä sille, miksi osallistujamäärät ovat kasvaneet. Kaikki samat toimet on kuulemma tehty, mutta osallistujamäärä on kasvanut valtavasti ja perheet ovat löytäneet joko paremmin tai on sitten suurempi tarve. Ja veikkaan, että molemmista on kyse, mutta ehkä jopa enemmän tuosta suuremmasta tarpeesta. Mutta tällaisia valitettavia tietoja tosiaan on, että ruokaa ei ole ollut niin paljon tarjolla kuin sitten nälkäisiä lapsi olisi ollut tuolla muun muassa Hervannassa puistoruokailussa syömässä, mutta toivotaan, että tämä saadaan sitten tasapainoon jo vaikkapa tämän päivän osalta. Lumottu apina, tanssi kanssani tätä seuraavaksi tässä keskiviikkoaamussa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Céline Dion tässä keskiviikkoaamussa. Tähän keskiviikkoon kuuluu myöskin tietoa tuolta Kankaanpään suunnalta. Siellä nimittäin Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat kuulemma valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on kuulemma parannettu merkittävästi. Ja alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasanne Lähteen äärelle. Ja lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristö on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnin. Toi Kuninkaanlähdehän on osa Lauhanvuori Hämeenkangas geoparkkia ja historiallisesti merkittävä levähdyspaikka Kyröskankaan tien varrella. Ja uudistetun alueen avajaisiakin vietetään tuossa reippaa viikon kuluttua 11. kesäkuuta kello 10 alkaen. Tässä keskiviikossa kello on kohta aamu 9, silloin uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä musiikkia vielä Taikapeililtä sekä A.A.L.O.n rytmiorkesteri ja Hotelli Hiljainen.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu Lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia kansalliseen rokotusohjelmaan. Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan vesirokkorokotusta tarjottaisiin jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Lisäksi vyöruusurokotus ulotettaisiin elin- tai kantasolusiirron saaneisiin sekä hematologista syöpää sairastaviin henkilöihin. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmää puoltaa molempia muutoksia. Vesirokkorokotuksen laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja vyöruusurokotuksen vuoden 2027 alusta alkaen. Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot ovat lisääntyneet Suomessa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Viime vuonna ilmoitettiin lähes 690 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, kun vuotta aiemmin niitä oli vajat 580. Myös vakuuttamattomat sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet vahinkoja. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan niitä ilmoitettiin viime vuonna yli 20 ja joukossa oli myös vakavia onnettomuuksia. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu myös muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Etelästä ja idästä Tampereen keskustaan saapuvat bussit kulkevat torstain ja perjantain välisenä yönä ilta 10 ja aamuyö 4 välillä keskustorille rautatieaseman kautta. Poikkeusjärjestelyt johtuvat Hatanpään valtatien asfaltoinnista. Poikkeusreitillä ovat bussilinjat 2, 4, 5, 7, 8, 10, 30, 40 ja 50. Lisäksi linja 12 ajaa viimeisellä vuorollaan Sorin aukiolle Ratinan kautta. Etelän ja idän suuntiin liikennöidään normaalisti. Myös linja 6 pääsee Suvantokadun päätepysäkille normaalia reittiä. Kangasalan Kirkkojärven kevään hoitokalastuksessa saatiin tänä vuonna noin 4000 kiloa kalaa ja saalis jäi noin puoleen viimevuotisesta, kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Saalista pienensivät poikkeuksellisen viileä kevät, pitkään jatkuneet yöpakkaset ja alhainen veden lämpötila. Hoitokalastuksella pyritään vähentämään särkikalojen määrää Kirkkojärvessä ja parantamaan rehevöityneen järven tilaa. Petokaloja, kuten ahvenia ja haukia, vapautettiin takaisin järveen aiempaa enemmän. Hoitokalastusta jatketaan Kirkkojärvellä rysäpyynnillä loppukesästä.
0: Sun radion sää.
9: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Junnu Vainio ja käyn Ahon laitaa. No tänään kyllä kelpaa ja ilman paitaa kuljeskella ei varmasti kylmä tule ainakaan iltapäivän puolella. Veikkaan, että kaikkein lämpöherkimmät ihmiset saattavat nyt jo olla ilman paitaa. Täällä Tampereella mittari näyttää 18 astetta ja iltapäivällä lämpötilan pitäisi olla noin 22 asteessa. Ja tämän hetken ennusten mukaan huomenna torstaina saattaapi sitten helleraja ylittyä Pirkanmaalla. 25 astetta saattaisi olla huomenna iltapäivällä lämpötila. Ja se mikä on huomattavaa, niin huomenna on aika pilvistä. Joten jos olisi tällainen auringonpaiste mitä nyt, niin kuinka korkealle se sitten nousisikaan. Mutta tänään ja huomenna lämpöä on luvassa. No perjantainakin 19 ei yhtään hullummat lämpötilat. Itse tykkään tuommoisesta noin parista kymmenestä asteesta, mutta tässä kun näitä säännöstuksia päivittäin tarkastelee, niin kyllä näihin muutoksia tulee. Ja tämän hetken tietojen mukaan lauantai olisi sitten koko päivän vesisadepäivä. Lämpöä kylläkin yli 20 astetta, eli kosteen nihkeitä luvassa silloin. Mutta tässä mennään sun kesäaamua ja näin 9 tunnilla arkisin otetaan sitten kesästoppi. Kyllähän ne parhaimmat kesäpaikat löytyvät yleensä läheltä ja näinpä ollen me näitä hyviä paikkoja, kesästoppipaikkoja tarkastellaan päivittäin. Ja tänään suunnataan sitten Hämeenkyröön ja Jumesniemeen, jossa voi muun muassa lähiruokamatkailua harrastaa. Sieltä löytyy montakin paikkaa ja muutenkin hyvin aktiivinen ja tapahtumarikas kylä ja ennen kaikkea aivan upeat maisemat. Mutta mitä kaikkea muun muassa Jaskarantila Jumesniemellä Hämeenkyrössä tarjoaa, niin siitä otetaan selvää tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan pian musiikkia Juha Tapiolta. Rakastan niin kauan kuin mä voin. Sitä ennen vielä tässä Meiju Suvasta ja annan palaa vaan.

0: Emma ja Matilta sisko. Kesä on täällä ja ihanaa, kun se kesän lämpö ja aurinko on tullut jo heti kesäkuun alusta asti. Ja Suomen Työterveys Oy on listannut, että mitkä on sitten kesän pilaajat. No, 5 syytä, miksi kesällä joudutaan lääkäriin, on tapaturmat ja vammat, ihoongelmat ja palovammat, pistot ja puremat, ruokamyrkytykset sekä lämpöuupumiset ja nestehukka. Eli aurinko, ajattelemattomuus ja alkoholi taitavat sitten olla näitä, jotka vaikuttavat siihen, että kesäpäivä saattaa mennä pilalle. Tietysti just tämmöiset huolimattomuudet, vaikkapa huolimaton hyppy laiturilta tai se alkoholin sumentama harkinta voi sitten pilata kauniinkin kesäpäivän. Mutta onneksi monet nämä kesän haaverit on ennaltaehkäistävissä ja iho ja pää kannattaa kyllä suojata auringolta ja pitää huolta siitä nesteytyksestä. Ja minullakin on perhepiirissä useampikin mieshenkilö, joka on sitä mieltä, että ei Suomessa tarvitse minkäänlaista aurinkorasvaa laittaa, että ei täällä niin lämpöstä ole, mutta kyllä se on nähty, että kyllä täällä lämpöäkin riittää ja vaikkei niin lämmintä olisikaan ja aurinko paistaa, niin silti on syytä oma iho sitten suojata auringolta. Mutta tämä tosiaan tapaturmat, iho-ongelmat, pistot ja puremat, ruokamyrkytykset, lämpöuupumiset ja nestehukka ovat ne, jotka sitten saattavat viedä meistä itse kunkin lääkäriin, jos niikseen tulee. Kootamusikkia Kaija Kärkiseltä ja Westerinen yhtyeltä. Näiden jälkeen luvassa on sitten tämän keskiviikkoaamun kesästoppi ja kohteena on tällä kertaa Hämeenkyrä.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Ykkösliiga kuskissa. FC Haka Järvenpää palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: tarvii lomaa.
1: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
1: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Hämeenkyrön Jumesniemen Jaskaran tilalta yrittäjä Laura Jaskara. Millainen kylä tämä Jumesniemi tarkemmin ottaen on?
2: No, Jumesniemi on tällainen Tampereen, hyvin lähellä Tamperetta sijaitseva maalaiskylä. Meillä on täällä paljon yrittäjiä ja yhteisöllistä toimintaa, että tämmöinen kiva pieni kylä.
1: Mä olen itse poikennut kerran Jumesniemellä pari kesää sitten ja mä oikein hullannuin niistä maisemista, jota teidän kylä tarjoaa.
2: Joo, ne on oikein sellaiset elokuvamaiset.
1: On ja varsinkin kesäaikaa varmaan juurikin sellaista jopa vanhan ajan elokuvien romantiikkaa luovia mielikuvia.
2: No juu, ja sitten kun on tuommoinen asfalttitie, niin pääsee hienosti ajamaan kyllä täältä sitten läpi Hämeenkyröä ja
1: mielikuvia.
2: No juu, ja sitten kun on tuommoinen asfalttitie, niin pääsee hienosti ajamaan kyllä täältä sitten läpi Hämeenkyröä ja maisematien kautta takaisin sitten Tampereen suuntaan.

0: toi lihaa sitten asiakkaille suoraan kuluttajalle.
1: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että tämmöistä lähiruokaa tarjotaan tänä päivänä ihmisille?
0: No onhan se tosi tärkeää ja mun mielestä on niin kuin todella tärkeää, että ihmiset on koko ajan enenevissä määrin siis kiinnostuneita siitä, mistä ruoka tulee. Sehän on niin kuin hieno juttu.
1: Sanoit, että ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mistä se ruoka tulee, niin tuolta netistä huomasin, että teillä on todella mielenkiintoinen Instagram, jota te ylläpidätte Jaskaran tilalla. Ja se varmasti myöskin ihmisiä kiinnostaa, myöskin kaupunkilaisia, että mitä siellä maalla tapahtuu.
0: Joo, nyt on varsinkin tullut joku tämmöinen yleisöryntäys sinne meidän Instagram-tilille, että Facebookiin myöskin siis ne jakautuu ne samat asiat, niin toi on kovasti nyt niin kuin nostanut päätään. Et en tiedä, en osaa niin kuin algoritmia sen enempää perusteella, että millä perusteella itse sinne on eksyneet, mutta joo, hieno juttu. Mm-hmm. Meitä saa siellä kyllä seurailla.
1: Mutta Jaskaran tilalta sieltä Hämeenkyrön Jumesniemestä saa lähiruokaa, mutta olenko Laura ymmärtänyt oikein, että tosiaan samalta kylältä myöskin muutakin lähiruokaa saa ja tämmöistä lähiruokamatkailua voi harrastaa teillä?
0: No joo, meillä on siis Jaskaran tilalla, että aloitan siitä, niin meillä siis järjestetään nytten, tai ylipäätään vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Mä oon vähän semmoinen niin kuin ideoija ihminen, että mä saan sitten ajatuksia ja sitten mä toteuttelen niitä sitä mukaan, kun aikaa on. Ja tosiaan kesällä meillä on esimerkiksi tässä heti heinäkuun alkuun niin tämmöinen meidän tilalla kasvaneen vaguhärän ympärillä pyörivä tämmöinen ravintola pop-up päivä. Et meillä on siellä neljä kattausta tulee heinäkuun alkuun, mihin on nyt pöytäpaikkoja sitten ollut myynnissä jonkun aikaa. Ja ihan hyvin ne on sieltä mennytkin, että paljon on ihmiset sinne löytäneet.
1: No mitäs muita paikkoja on sitten Jumesniemellä lähiruuan merkeissä, semmoisia, missä kannattaa pysähtyä?
0: Lähiruuan merkeissä Jumesniemessä niin on tietysti kesällä heinäkuun ajan sitten avoinna toi Einolan kievari, mikä on tämmöinen kesäkahvila, ja sinne sitten Einolan tilan emäntä leipoo leivonnaisia ja muita, ja on kahvilatoimintaa siinä. Sitten on kyläyhdistys, joka pitää tämmöiset maalaismarkkinat, mitkä on vuosittain järjestetty kyläyhdistyksen niin kuin talkoo porukalla siinä. Ja siellä on sitten kans soppatykistä on lähituotteista valmistettua keittoa. Ja erilaisia myyjiä tulee sinne sitten kans markkinamyyjiä.
1: Ihan ei ole lähiruokaa, mutta onko teillä myöskin tällainen kässäpuoti alueella?
0: No joo. Kässäpuodin Anna on hyvin aktiivinen kans noiden suomalaisten villalankojen parissa työskentelee ja hän on avannut tänne kässäpuodin aikanaan tänne Jumesniemeen ja sieltä saa sitten kotimaista villalankaa. Ja sen lisäksi Anne järjestää siis kesällä tämmöisen polkkia ja villaa tapahtumaan Jumesniemestä myös, mikä on vetänyt siis satoja ihmisiä tänne Jumesniemeen ihan neulomaan ja kuuntelemaan musiikkia.
1: Jaskaran tilalta yrittäjä Laura Jaskara, kuulostaa siltä, että Jumesniemi on aika aktiivinen kylä.
0: Joo, meillä on täällä hyvä yhteishenki ja porukalla tehdään, niin paljon saadaan aikaiseksi ja innokkaita uusia kyläläisiäkin on tullut rinkiin mukaan, että innokkaina sitten osallistuu näihin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen. Ja sitten tietysti se, että kesällä nyt on tämmöistä, mutta sitten niin kuin kesä päätetään vielä tämmöisiä jumesjamien merkeissä, mitkä myöskin talkoovoimin kyläyhdistyksen porukalla järjestetään tämmöinen musiikkitapahtuma, missä on perjantaina tanssit ja sitten lauantaina ihan latobileet, että isosti mennään.
1: Ja kauempaakin saa varmaan paikan päälle tulla.
0: Ehdottomasti. Ja sitten jos Hämeenkyrön alueelta muutenkin, niin varmasti löytyy sisään majoituskohteitakin, niin ei muuta kuin tänne.
1: Mun pitikin kysymään, että tässä kun nyt varmasti moni kuuntelija miettii, että missä sitä tässä tänä kesänä käy piipahtamassa, niin Laura Jaskara, miksi kannattaa suunnata Hämeenkyrön Jumesniemeen?
0: No tänne on moni poikennut ja on tullut toistekin. Että siinä jo on ihan syytä, että vetovoimaa on. Erilaisia tapahtumia ja kauniita maisemia.
1: Mutta niitä tapahtumia tosiaan riittää ja sekä myöskin lähiruokakohteita ja muun muassa Jaskaran tilalta voi sitten käydä myöskin lähiruokaa ostamassa. Laura Jaskara, mitkä on ne parhaat nettisivut tai muut lisätiedot, joista kannattaa sitten poimia tarkemmat osoitteet ja aukioloajat?
0: No niin kuin tuli jo mainituksi toi meidän Instagram-tili, niin siellä mä paljon laitan meidän tilan touhuista tietoa. Ja samaten siis kyläyhdistyksellä on Jumesniemi-sivut on Instagramissa ja Facebookissa ja samaten Kästäpuodilla. Ja Einolan tilallakin on oma Instagram-tili, niin sieltä varmasti niin kuin kaikkein parhaiten nykypäivänä tuolta sosiaalisen median puolelta noi kaikki aukiolaiset ja muut. Mutta nettisivut löytyy sitten myös jaskarantila.fi.

0: Ja Kästäpuodilla on omat nettisivut ja Jumesniemellä myöskin. Eli kaikki löytyy siis sekä verkkosivuina että somealustoina. Hämeenkyrön alueen suoramyyntitilat löytyy sitten vielä tuolta Visit Hämeenkyrö-sivustolta, että siellä on kattavasti kaikki mainittu.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Musiikkia Jenni Vartiaiselta ja kohta musiikkia saadaan Tauskilta. Sitä ennen tässä Veranta ja Ohikulkija ja näette jälkeen luvassa tuoreita uutisia keskiviikko aamupäivää. Auton

0: Radio Sun.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan elinvoimalautakunta käsittelee tänään kokouksessaan yhteistyösopimusta kaupungin ja keskon välillä uuden päivittäistavarakaupan toteuttamiseksi Toijalaan. Suunnitelmien mukaan uusi kauppapaikka sijoittuisi Toijalan aseman seudulle, jota kaupunki pitää parhaana vaihtoehtona alueen tulevan kehityksen kannalta. Kaupunkikehitysjohtaja esittää, että elinvoimalautakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hanke liittyy Toijalan aseman seudun laajempaan kehittämiseen, joka on yksi Akaan kaupungin strategisista kärkihankkeista. Viranomaiset alkavat tiedottaa hälytys- ja onnettomuustehtävistään nykyistä niukemmin ensi syksystä lähtien, uutisoi STT. Muutos koskee esimerkiksi tulipaloista ja liikenneonnettomuuksista annettavia ensitietoja. Jatkossa tiedotteissa ei välttämättä kerrota tarkkoja tapahtumapaikkoja tai sitä, kuinka paljon pelastuslaitoksen yksiköitä tehtävälle on hälytetty. Lisäksi ensitiedottaminen siirtyy aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulle. Sisäministeriön mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyden suojaa ja huomioida turvallisuustilanne. Taustalla on myös nykyisen tiedotusjärjestelmän uudistamistarve. Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Hyvinvointialue muistuttaa, että reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti Omakanta-palvelussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Maan kosteus on Itä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet jo ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasoille Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet jäävät kesällä suurella todennäköisyydellä poikkeuksellisen matalalle, varsinkin Itä-Suomesta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Myös säännöstellyillä järvillä on paikoin haasteita kesän tavoitekorkeuksien saavuttamisessa. Alhainen vedenkorkeus vaikuttaa muun muassa vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää.

Pablo ja Sisu sydämessä soi keskiviikko aamupäivässä, kun kello 12 minuuttia yli 10. Tuossa uutisissakin kuultiin, että tosiaan viranomaiset alkavat tiedottaa hälytys- ja onnettomuustehtävistään nykyistä niukemmin sitten syksystä lähtien. Ja tässäkin kun radiolähetyksiä tehdään, niin paikallisesti Pirkanmaalta on kyllä aina juurikin poimittu, jos on tullut hälytys, niin on pystytty kertomaan yleensä sitten myöskin paikkakunnan lisäksi myöskin toi ihan tarkka osoite. Muun muassa pari päivää sitten, kun Viljakkalassa oma kotitalo syttyi palamaan ja tuhoutui, niin sekin tiedettiin ihan kadun tarkkuudella kertoa, että missä tällainen tuhoisa palo on kyseessä. Ymmärrän kyllä täysin tämän, että tavoitteena on parantaa jopa yksityisen suojaa ja sitten se huomioida se turvallisuustilanne. Tosiaan näissä tiedotteissa nykyään on ollut, että kuinka monta pelastusyksikköä ja jos ymmärtäisi tarkemmin vielä näistä pelastusyksiköiden koodeista, niin osaisi vielä sanoa, että millaisissa tehtävissä ja työrooleissa sitten paikan päälle on suunnattu. Mutta tietysti tällä kun yritetään asioista tiedottaa mahdollisimman tarkkaa paikallisradiossakin, niin siinä mielessä taas se ei sitten ehkä samalla tavalla pysty palvelemaan kuuntelijaa, kun jos puhutaan vain, että keskisuuri rakennuspalo Tampereella, niin Tamperekin on kyllä aika iso paikka. Mutta saas nähdä, miten tämä sitten etenee, kun syksy saapuu ja tähän uuteen järjestelmään mennään viranomaisten osalta. Rauli Paddingin Somerjokea ihan pian Laivat-kappaleen myötä. Nyt kuitenkin laitetaan kolmas pyörä soimaan ja Kisu.

0: Rauli Pätin Somerjoki ja laivat. Pirkanmaalla huostaanotot ovat vähentyneet selvästi viime vuosina, vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti, näin uutisoi Aamulehti tänään. Näitä huostaanottoja on tehty noin 17% vähemmän viimeisen 4 vuoden aikana ja samaan aikaan lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut noin 40%. Ja nykyisin noin joka 10 lapsesta tehdään kuulemma ilmoitus Pirkanmaan hyvinvointialueella ja ainakin oman korvaan se kuulostaa aika suurelta määrältä. Mutta Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan kehityksen taustalla on se, että perheet saavat nykyään aiempaa nopeammin apua ja tukea. Ja lisäksi huostaanottoja erityisesti nuorten kohdalla tehdään kuulemma aiempaa harkitummin, sillä niiden arvioidaan joissakin tapauksissa voivan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta huostaanottoja pidetään edelleen viimesijaisena keinona ja viranomaisten mukaan tavoitteena on tukea perheitä sitten varhaisessa vaiheessa ennen sijoituksia kodin ulkopuolelle. Tällaisia tietoja Pirkanmaan alueen huostaanotoista kuuluu tähän keskiviikkoon. Kohta kuuluu musiikkia Esa Elorannalta sekä Laura Närheltä.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
11: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
10: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
12: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
13: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
14: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
15: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
16: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

välinen ero oli noin 700 000 euroa. Ja tämä nyt hyväksytty tarjous oli selvästi muita edullisempi, minkä vuoksi kaupungin mukaan yhtiöltä pyydettiin vielä erillinen selvitys hinnoittelusta ja järjestettiin sitten selonteko neuvottelu, mutta selvitysten perusteella urakoitsija pystyy kuulemma toteuttamaan työn ja tarjous katsottiin kelvolliseksi ja toiseksi halvin tarjous oli sitten tätä halvinta tarjousta semmoinen reilut 100 000 euroa kalliimpi. Mutta Viialan vesitorni on ollut käyttämättömänä tässä jo 3 vuotta ja sen kunto on todettu heikoksi ja nämä purkutyöt voivat alkaa kuulemma aikaisintaan kesän kynnyksellä, mikäli päätökset ja tarvittavat luvat saadaan vaan lainvoimaiseksi. Ihan pian Chris Rea, nyt kuitenkin kerran ja Laura Voutilainen.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: No, löytyykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. .fi.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

oli Hanhiniemiä yksinkertaista. Kello on 9 minuuttia vaille aamupäivä 11 ja 20 astetta näyttää Tampereella lämpömittari. Eli kyllä vaan upea keskiviikkopäivä on meneillään ja Suuradiossa kohta hypätään sun keskipäivän pariin. Eli hyvää musiikkia ja tietysti tamperenkielisiä uutisia sitten 11:30. Kello 13 jatkuu hommat ja mennään vähän vielä ajankohtaisia asioita, mutta ennen kaikkea sitten kesäohjelmiston merkeissä tuo iltapäivän puoli. Siellä muun muassa 14.30 luvassa on kesän majapaikat ja kello 15 nostalgian sykettä, jossa haastattelussa on Joel Hallikainen. Ja ennen näitä 13.30 haastatteluun saadaan Sastamalan kaupungin johtaja kertomaan Sastamalan kaupungin kuulumisesta ja kesästä. Ja ei pidä unohtaa sun suosikin top 20 listaa, joka sitten perataan läpi kello 16 alkaen. Mutta nyt pistetään Samuli Edelmania ja Sanja soimaan Olen luonasi sun, ja tässä kohtaa Kaisu toivottelee oikein mukavaa lounastaukoa vaikkapa sinne sinulle päin ja palataan asiaan tosiaan kello 13.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö?

0: joista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan elinvoimalautakunta käsittelee tänään kokouksessaan yhteistyösopimusta kaupungin ja keskon välillä uuden päivittäistavarakaupan toteuttamiseksi Toijalaan. Suunnitelmien mukaan uusi kauppapaikka sijoittuisi Toijalan aseman seudulle, jota kaupunki pitää parhaana vaihtoehtona alueen tulevan kehityksen kannalta. Kaupunkikehitysjohtaja esittää, että elinvoimalautakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hanke liittyy Toijalan aseman seudun laajempaan kehittämiseen, joka on yksi Akaan kaupungin strategisista kärkihankkeista. Viranomaiset alkavat tiedottaa hälytys- ja onnettomuustehtävistään nykyistä niukemmin ensi syksystä lähtien, uutisoi STT. Muutos koskee esimerkiksi tulipaloista ja liikenneonnettomuuksista annettavia ensitietoja. Jatkossa tiedotteissa ei välttämättä kerrota tarkkoja tapahtumapaikkoja tai sitä, kuinka paljon pelastuslaitoksen yksiköitä tehtävälle on hälytetty. Lisäksi ensitiedottaminen siirtyy aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulle. Sisäministeriön mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyden suojaa ja huomioida turvallisuustilanne. Taustalla on myös nykyisen tiedotusjärjestelmän uudistamistarve. Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Hyvinvointialue muistuttaa, että reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti Omakanta-palvelussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Maan kosteus on Itä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet jo ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasoille Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Suurten luonnontilaisten järvien veden korkeudet jäävät kesällä suurella todennäköisyydellä poikkeuksellisen matalalle, varsinkin Itä-Suomesta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Myös säännöstellyillä järvillä on paikoin haasteita kesän tavoitekorkeuksien saavuttamisessa. Alhainen veden korkeus vaikuttaa muun muassa vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: tehdä jotain.
1: Ei mut kun
2: ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjotonki!
3: Morjo! Kato nyt, no, lukee, no, että lähetys.
2: Se näköjään, joo.
3: Korjaa. No.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Ei. Tähän niille kuuluu.
3: Ei. Oma asia.
2: Näin on. Nuorison jokki ja poppiin oli yhtyä. Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olokkonen. No eiköhän Olokkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olokkoselta nimmaria pyytään.
4: On kohtelijata poikia.
5: Kivoja poikia, on aroja nää kaikkia.
2: Aamulla heissä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin.
2: Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
5: Hyvä.
2: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia.

0: jaksaa, sen kanssa huitoo, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
1: Tosi
0: riskivampaa.
1: No kivisissä ja sodasissa tää pampaa.
0: Pampaa.
1: Tosi riskivampaa.
0: No niin. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
1: Morit onkin.
0: No, pampaa. Pampa. Pampa. Sidun poikakaveri.
2: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä Oma Säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
3: Ikallinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaan päässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen lähteen äärelle. Lisäksi lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
1: Sun radion sää.
15: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: jotain.
1: Niin, mutkut.
2: Ei mutkuja, kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Nousin kanssa auringon.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sami Nokian sittarista
1: ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
0: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
1: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
0: Sittari hoitaa!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäisi viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaanpäässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen lähteen äärelle. Lisäksi lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
5: Sun radion sää.
6: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Täppälä ja Beverly Hills. Oikein mukavaa ja lämpöisää kesäkeskiviikkoa. Tässä mennään Suuradion kesää ja iltapäivän puolella ollaan, niin se tietää paljon erikoisohjelmia tähän iltapäivään. Mutta toki tuttuun tapaan kello 16 luvassa on sun suosikin top 20 lista. Ensi tunnilla tuossa 2:30 aikaa luvassa on kesän majapaikat ja silloin vierellään Tampereen Teiskossa. Mutta tällä tunnilla tuossa 20 minuutin kuluttua haastatteluun saadaan sitten Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, joka kertoo kaupungin kuulumiset, vähän mitä kuuluu Sastamalan kesään ja mitä kuuluu itse kaupunginjohtajan kesään. Sitä siis luvassa tällä tunnilla, tuossa noin 1:30 alkaen. Kaatomusikkia Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Sitä ennen tässä vielä Anneli Mattila ja tää on Hullu yö.

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä, näin uutta musiikkia tältä neitokaiselta. Kohta päästään kuulemaan Sastamalan kaupungin kuulumisia. Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg on ihan pian Kimmo Hoivassilan haastattelussa ja samalla kuullaan myöskin Sastamalan kesästä ja kaupunginjohtajan omia kuulumisia sekä kesän viettosuunnitelmia. Mutta ennen sitä vielä muutama kappale. Pistetään soimaan. Otetaan kesäistä musiikkia kohta Cliff Richardilta, mutta ennen sitä vielä Pekka Ruuskaa ja Missä olet nyt, Kristiina?
1: Radio Sun. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä Oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa sun radio on jalkautunut Sastamalaan ja täällä ollaan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Ja otetaan vähän semmoisia kesäkuulumisia, miten yleisesti ottaen Sastamalassa tässä alkukesästä, kun juttua tehdään, niin mitenkä menee?
1: No kyllä meillä menee ihan hienosti, että meillä on monenmoista rakennushanketta on menossa ja muutenkin valmistaudutaan kesään ja kesän tapahtumiin.
0: Meillä oli tarkoitus olla tuossa ulkosalla, mutta sen verran tuulinen päivä osui, että tultiin pikkusen tähän tuulen suojaan, mutta nautiskellaan kuitenkin maisemista. Kerros vähän kuuntelijoille, että missä tällä hetkellä ollaan.
1: No meillä on täällä Sastamalan pororannassa ja Kaalisaareksi sanotaan myöskin tätä aluetta. Ja tämä on meillä tämmöinen aivan keskellä kaupunkia oleva virkistäytymisalue, missä on todella monia harrastamisen mahdollisuuksia. Eli me katsellaan uimarantaa ja laitureita, mitkä siihen pari vuotta sitten on tehty, mutta täältä löytyy myöskin beachvolleykenttää, tietysti kun ollaan Sastamalassa, ja koripallokenttää ja jalkapallokenttää ja ulkokuntosalia myöskin hyppypaikka sitten, kun vesi vähän lämpenee, niin pääsee myöskin niin tekemään ja paadel kenttää ja voisin luetella näitä vielä pitkään. Eli tämä on todellakin monipuolinen ulkoilualue.
0: Ja toisaalta hyvä osoitus siitä, että Sastamala tosiaan perinteisesti on myös tällainen palloilukaupunki, että täältä löytyy aika vankka edustus. Lentopallo ehkä tietysti se kirkkain tähti, mutta ihan yhtä lailla myös muut urheilulajit on täällä isossa roolissa.
1: Kyllä on isossa roolissa ja kyllähän tässä on todella hieno kesällä lenkkeillä, kun näkee, että nämä kentät on käytössä esimerkiksi skeittiparkki, mikä jäi vielä sanomatta, niin siinä on hieno katsella, kun nuoret kokoontuu siihen ja harrastaa sellaista hienoa yhdessäoloa.
0: Jos otetaan vähän tämmöisiä, sanotaan, että virallisen puolen asioita tähän kärkeen, niin Sastamala, tietysti tässä varmasti tapellaan vähän samojen asioiden kanssa kuin monet muutkin, että talous on haastavassa tilanteessa ihan yleismaailmallisesti, mutta mites elinvoimaisena kaupunkina Sastamalaa tällä hetkellä pidetään?
1: No kyllä mä näen, että me ollaan menty koko ajan nyt oikeaan suuntaan viime vuosien aikana, että esimerkiksi asukaslukukehitys on parantunut, eli ollaan muuttovoittoisia, oltu nyt muutaman vuoden ajan ja myöskin meidän elinkeinoelämä panostaa merkittävästi tällä hetkelläkin, koska meillä on tämmöinen monipuolinen elinkeinon rakenne, niin siellä sitten aina löytyy myöskin niitä, joilla tilanne on tälläkin hetkellä parempi, kun taas ehkä maailmalla on heikompaa, niin täällä on myöskin niitä, joilla menee paremmin. Sitten me ollaan myöskin niin kuin kaupungina satsattu viime vuosina todella paljon, eli me ollaan tehty 4 kouluhanketta ja nyt on sitten tämmöinen todella iso vapaa-ajan palveluihin liittyvä hanke, eli uimahalli, liikuntahalli, kokonaisuus valmistumassa ja nämä kaupungin panostukset on kyllä tosi merkittäviä viime vuosien aikana ollut.
0: Tämä on oikeasti sinänsä vielä hieno kuulla, että kun tässä on tuosta taloudesta väännetty ja muun muassa rakentamisen suhteen on oltu aika lailla alamaissa, niin te olette olleet aika rohkeasti liikkeelle.
1: No meillä on oltu rohkeasti liikkeelle ja uskottu, että tällainen, myöskin tähän tilanteeseen, että nyt kun yksityinen rakentaminen on ollut vähäisempää, niin julkinen puoli on nyt sitten tehnyt hankkeita. Toki osa hankkeista on ollut sellaisia, että ne on tullut pakon edessäkin tekemään, mutta pääosin ollaan katsottu näin, että nyt on niin kuin tulevaisuuteen satsattava ja luotava esimerkiksi kouluihin sellaiset oppimisolosuhteet, että ne on kilpailukykyisiä ihan mihin kuntaan tahansa verrattaisi.
0: Niin ja se on ilman muuta semmoinen panostus tulevaisuuteen, mikä on varmasti järkevää tehdä. Mites jos mietitään yritysten näkökulmasta, niin minkälainen paikka Sastamala on yrityksille?
1: No kyllä mä näen, että esimerkiksi meidän sijainti on hyvä ja sitten me pyritään niin kuin myöskin sitä varmistamaan, että osaavaa työvoimaa niin kuin saataisiin niin omalta paikkakunnalta tai sitten lähialueelta. Ja siinä meillä tietysti hyvänä yhteistyökumppanina on Sasku koulutuskuntayhtymä ja sitten yhtenä strategisena päätöksenä, mikä nyt tehtiin, että viime vuoden alusta niin saatiin tämä oma työllisyysalue yhdessä Kolmostien kuntien kanssa ja sillä me pystytään nyt sitten vastaamaan entistä paremmin kuin tähän osaavan työvoiman saatavuuteen, vaikka tällä hetkellä enemmänkin puhutaan näistä työttömyysluvuista, mutta mä uskon, että tulevina vuosina taas ruvetaan puhumaan tästä osaavan työvoiman saatavuudesta.
0: Niin, mites toi muuten on alkanut toi työllisyysalueasia?
1: No mielestäni erinomaisen hyvin, eli me ollaan saatu pienenä alueena se toimimaan käytännössä niin varsin hyvin ja meillähän on tällainen vähän erityyppinen malli kuin monella muulla, että me ollaan myöskin niin kuin delegoitu ja annettu valtaa myöskin näille meidän sopimuskunnille, eli Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Parkano, Kihniö yhdessä, niin he toimivat niin kuin lähipalveluissa niin kuin oman organisaation kautta ja sitten Sastamala hoitaa tätä isompaa kokonaisuutta ja keskitettyjä palveluita ja tämä malli niin kuin toimii hyvin.
0: Mitäs jos ajatellaan vähän, ei nyt negatiivisen kautta lähdetä, mutta aina tietysti haasteita riittää, niin jahka tästä kesästä päästään aikanaan lomakaudesta ohi ja syksy tulee, niin minkälaisten haasteiden kanssa Sastamalassa painitaan?
1: No kyllä me, vaikka meillä on ollut viime vuodet vahvoja talousvuosia, niin kyllähän se aina takaraivossa on, että kyllähän tämä julkinen talous on nyt menossa siihen suuntaan, että emme voi välttyä myöskään me täällä Sastamalassa niiltä ongelmilta, mitä sieltä kautta tulee, että ei tässä voi muuta kuin odottaa ja toivoa sitä, että Suomen talous lähtee kasvuun ja sitä kautta lähtee työllisyys paraneen ja sitä kautta myöskin kuntien verotulot lähtee kehittyyn ja pystytään niin kuin vastaan tulevaisuuteen paremmin, että vaikea tässä on vastavirtaan mennä.
0: No joo, se on totta, mutta kaupunginjohtaja kuitenkin uskaltaa katsoa aika positiivisin mielin sinne tulevaisuuteen.
1: No joo, kyllä me ollaan pystytty luomaan puskuria nyt tosiaan niin kuin viime vuosien aikana ja myöskin sitten tämä, että mä oon varsin valoisin mielin nämä meidän elinkeinoelämän kehittymisen tälläkin hetkellä niin se luo tietysti meille niin kuin uskoa niin kuin vahvasti tulevaisuuteen.
0: Yksi aika mielenkiintoinen asia on se, että kun kerroit tuosta työllisyysalueiden yhteistyökunnista, niin yhteistyössä on voimaa. Ja tänä kesänä tietysti Lempäälässä pidetään asuntomessuja, niin Sastamala on myös siihen mukana aika näyttävästi.
1: No joo, me päätettiin lähteä Lempäälään, kun nyt on lähellä asuntomessut, niin esittäytymään myöskin sinne, että tuomaan niitä Sastamalan asumisen ja elämisen ja yrittämisen niin kuin mahdollisuuksia esille. Ja me ollaan siellä koko kuukauden ajan esittelemässä paikkakuntaa ja tervetuloa kaikki tutustumaan meidän osastolle.

0: Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa vietetään kesäpäivää tällä hetkellä Sastamalassa. Ja no, kyllähän Sastamala on yksi niistä kaupungeista, jotka varmasti nimenomaan identifioituu kesäkunniksi. Minkälaista kesää matkailun kannalta Sastamalassa odotetaan?
1: No kyllä meillä odotetaan vilkaista kesää, että kaikki olosuhteet on kunnossa, eli odotetaan kyllä matkailijoita paljon.
0: Täällä on aika sellaisia perinteisiä tapahtumia ja historia on tietysti isossa roolissa ja paljon nähtävää, paljon koettavaa, hienoja maisemia. Niin mitäs toi tapahtumapuoli, mitä esimerkiksi itse odotat eniten?
1: No kyllähän meillä vanhan kirjallisuuden päivät avaa tämän ihan ydinkesän niin kuin tapahtumat siinä mielessä, että se on juhannuksen jälkeisenä seuraavana viikonloppuna perjantaina. Lauantaina ja silloin meille tulee todella paljon matkailijoita ja se koko tietysti myöskin paikallisia vanhojen kirjojen ja uusienkin kirjojen äärelle ja niiden seminaarien äärelle, mitä silloin tapahtuu.
0: Miten sä näet niin kuin vanhan kirjallisuuden päivät? Se on jo perinteikäs tapahtuma, niin mihin suuntaan se on tässä kehittynyt ja mihin se on ehkä menossa?
1: No kyllä se on kehittynyt mun mielestä siihen suuntaan, että siellä on todella hyviä seminaaria ja luentoja ja haastateltavia kirjailijoita tai muita sen alueen harrastajia, niin ne ainakin on todella niin kuin vaikuttavia ja pidettyjä tilaisuuksia. Mutta kyllä edelleen antikvariaatit ja muut on tärkeä osa sitä tapahtumaa ja joka vuosi siellä jotakin uuttakin on olemassa, vaikka puhutaankin vanhan kirjallisuuden päivistä.
0: No joo, mutta tapahtumien pitää aina kehittyä. Mitäs muita asioita nostasit esille tämän kesän osalta? Mitkä on sellaisia matkailuvaltteja, mitkä tänne vetää porukkaa?
1: No joo, jos vie toisen tapahtuman, niin se on tietysti Sastamalan Gregoriana, joka on meidän tämmöinen kirkkomusiikin festivaali. Ja se on kehittynyt todella valtavasti viime vuosien aikana ja se tuo sitten ihan kansainvälisiäkin vieraita. Ja niin kuin joskus onkin sanonut, että sen ainut este, sen kasvun este on nämä vanhat keskiaikaiset kirkot, koska niiden valmistaminen on jo loppunut ja ne on jo loppuun myynti monessakin konsertissa. Mutta toki ne jalkautuu myöskin muualle, että se on valtava hieno tapahtuma. Mutta tietysti meillä on näitä kohteita esimerkiksi niinku perhematkailuun, lapsiperhematkailuun, niin tietysti Herra Hakkaraisen talo on hieno kohde ja sitten on esimerkiksi Kiviniityn kotieläinpuisto ja tämän tyyppisiä kohteita. Sitten on paljon myöskin niille, jotka ovat esimerkiksi taiteesta kiinnostuneita, niin sitten meiltä löytyy ihan huippunäyttelyitä, että Tyrvään Kivinavetassa, siis joka on Tyrvään pappilan vieressä, niin on Miro Sakal Moore-näyttely, mikä on todella korkeatasoinen. Avajaiset on tuossa kesäkuun alkupuolella. Sitten löytyy Naivistit-näyttely Sammalijoelta, joka on niin kuin todella mielenkiintoinen. Ja sitten myöskin kaupungin kulttuuritalo Jaatsissa on vaihtuvia näyttelyitä, eli ainakin

0: taiteesta kiinnostuneet ja näistä niin on Sastamalla erittäin niin kuin hieno paikkakunta tulla matkailemaan ja tutustumaan näihin kohteisiin. Mutta tietysti myöskin luonto on meillä sellainen, mikä sitten monia puhuttelee ja tämmöiset aktiiviluvat, niin ne on myöskin mahdollisia täällä tehdä.
1: Eli joka lähtöön ja kaiken ikäisille, että lapset huomioidaan etenkin ehkä siellä Herra Hakkaraisen talossa ja Kiviniityssä totta kai, mutta tavallaan tulee vähän mieleen, että Sastamala on erittäin hyvä matkailukohde myös tavallaan vähän semmoiseen taide- ja kulttuurikasvatukseen.
0: No joo, kyllä näinkin voisi sanoa, että meiltä löytyy niin kuin kulttuurin moni osa-alue, eli niin kuin ollaan puhuttu, että me ollaan Suomen kirjapääkaupunki ja siihen liittyy tietysti Pukstaavi, joka on siinä Herra Hakkaraisen talon vieressä, eli tämä suomalaisen kirjan museo. Ja meillä on siinä kirjakortteli sitten, eli siinä on Hakkaraisen talo ja Pukstaavi ja on Tyrvään kirjakauppa, mikä on erittäin vanha ja merkittävä yritys ja antikvariaattia löytyy samalta kadulta ja muuta. Eli hyvinkin pienillä siirtymillä pääsee erilaisten kulttuurikohteiden äärelle.
1: Mutta niin kuin tässä on puhuttu, niin tosiaan monenlaista löytyy ja laidasta laitaan. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin onko jotain sellaista, mitä ehkä täältä voisi puuttua tai mitä itse kaipaisit? Tai onko jotain merkittävää suunnitteilla, mikä jatkossa voisi olla sellainen vielä vetonaula?
0: No joo, siis paljonhan niitä taustalla suunnitelmia pyörii, mutta tietysti se, mitä olisi hienoa, että pystyisi kehittämään, niin meillä on tietysti Ellivuoresta löytyy majoitustilaa kohtuullisen hyvin, mutta tästä ydinkeskustasta sitä löytyy vain pienehköjä kohteita, todellakin hyviä kohteita, mutta että vielä jos sitä olisi enemmän, niin silloin me saataisiin ehkä matkailijoita pidettyä tällä paikkakunnalla hieman pitempään. Mutta toki meitä sitten löytyy tämmöisiä eksoottisempia majoituskohteita, esimerkiksi maatilamatkailuun liittyviä ynnä muita, missä sitten taas ihmiset voi kokea aivan uudenlaista ympäristöä, mutta kuitenkin se, että jos matkailut on pitempään, silloin ne tarvitsee majoitusta.

0: Radio Sun. Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Palataan vielä hetkeksi Sastamalaan. Sastamala on aivan mainio kesäkaupunki ja täällä istuskellaan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Ja kyllähän tässä nyt kesän korvalla täytyy ottaa myöskin vähän selkoa siitä, että minkälainen kesä kaupunginjohtajalla on.
1: No kyllä mä aion pitää aika rauhallisen kesän, että mä oon perinteisestikin yleensä, että mä en kesälomalla hirveän paljon matkustele, vaan mä oon joko täällä kotona Sastamalassa tai sitten tuolla vapaa-ajan kiinteistöllä Laviassa, mikä on tuossa noin 50 kilometrin päästä täältä kotoa, ja yritän tehdä kaikkia semmoista, puuhastella kiinteistöjen parissa ja harrastaa liikuntaa ja olla niin kuin rauhallisesti. Ja sitten jos esimerkiksi ajatellaan ulkomaanmatkoja, niin niiden aika on paremmin tuo syksyllä.
0: Eli kesää vietetään kotimaisemmissa ja kesä tietysti täällä ehkä sitä parasta aikaa onkin. Mitäs kun tässä aiemmin puhuttiin näistä Sastamalan runsaista kesätapahtumista ja perinteisistä kesätapahtumista, niin kuuluuko ne kaupunginjohtajan aikatauluihin?
1: No kyllä ne kuuluu, että vanhan kirjallisuuden päivät on tietysti siellä varmasti minut nähdään ja Sastamalan Gregorianan ainakin joissakin konserteissa. Ja sitten meillähän on tämä tämmöinen erikoinen perinne, tai erityinen perinne, voisiko sanoa näin, on tämmöinen kansanvallan päivät. Se on tuossa heinäkuun puolivälissä ja siellähän sitten torilla niin kun keskustellaan ajankohtaisista aiheista, niin sieltä varmaan myöskin minut voi pongata. Ja sit vielä tietysti meidän kesään liittyy se, että me ollaan siellä Lempäälän asuntomessuilla niin koko kuukauden, niin kyllä sinne minullekin on muutamia työvuoroja varattu.
0: Eli tekemistäkin sinänsä riittää. Mites jos tulee sellaisia vaikka viikonloppuja, että saatte vieraita tänne Sastamalaan muualta, niin mitkä on sellaisia paikkoja, mitä haluat täällä vieraille näyttää?
1: No kyllähän meillä on niin kuin nyt esimerkiksi loistavia ruokapaikkoja, jotka on aivan veren äärellä, niin kyllä varmasti sinne vieraat viedään. Ehkä tämä kokonaisuudessakin tämän keskustan ympäri kulkeminen on sellainen, mikä kannattaa kaikille niin kuin esitellä, jotka ei paikkakunnalla asu, mutta tietysti nämä taidenäyttelyt, mitä meillä kesän aikana on sitten Naivisti tuo Sammalioilla taikka sitten Tyrvään Kivinavetassa, niin tämä Sakal tai Kivinavetan Miro Sakal Moore-näyttely, niin nämä on varmaan sellaisia, minkä vieraita tullaan viemään.
0: Mutta kesä alkaa olla täällä, joten Jarkko Malmberg, suuret kiitokset tästä Sastamalan esittelystä ja oikein hyvää kesää Sastamalaan.
1: Kiitoksia paljon.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaanpäässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen Lähteen äärelle. Lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
0: Sun radion sää.
5: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Länsä.

0: vakavaa.
1: No eihän se niin haudan vakavaa ole. Näillä on myöskin rodeo. Tässä mennään Suuradion kesäkeskiviikkoa ja ensi tunnilla ollaankin vanhoja asioita muistelemassa. Nostalgian sykkeessä vieraana on Joel Hallikainen. Mutta tällä tunnilla tuossa puolen aikaa lähdetään piipahtamaan Tampereen Teiskossa ja tutustutaan majapaikkaan B&B Nostalgia. Millainen paikka on kyseessä ja mitä kaikkea se tarjoaa kävijälleen, niin siitä otetaan selvää tällä tunnilla. Nyt me otetaan musiikkia sen sijaan In The Moodilta. Tämä on Maailma muuttaa.

0: Paula Koivuniemiä, 100 kesää ja 1000 yötä. Upeaa kesäpäivää tässä on saatu vietellä ja kun tässä nyt lämpötilatkin ovat olleet jälleen yli 20 asteessa, huomenna ollaan ehkä jopa helle lukemissa, niin tietää sitä, että noi uimavedetkin alkavat pikkuhiljaa lämpenemään. Ihan ei vielä näytä Tampereella olevan sellaisia lämpötiloja, että vilukissa uskaltaisi uimaan mennä, mutta korkein lämpötila tähän mennessä on mitattu tuolla Halimasjärven uimapaikalla. Siellä on eilen mitattu 18,1 astetta ja näillä muilla uimarannoilla sitten oikeastaan lämpötilat on 15 ja 16 asteen lukemissa. Ainakin Atasjärvellä, Elianderissä, Härmälässä, Kaukajärven talviuintipaikalla, Kaukajärven uimarannalla ja Hervantajärvellä on jo tälle kesälle näitä lämpötiloja mitattu ja sinilevää sitä ei onneksi vielä ole. Mutta ihan kohta luvassa on tämän kesän ensimmäinen kesän majapaikat ja Kimmo Hoivassilta vierailee hetken kuluttua Tampereen Teiskossa. Ennen sitä musiikkia vielä Happoradiolta sekä Teflon Brothersilta ja Pandoralta. I love you.
1: Radio Sun.
2: Vex, Vex, Vex, Vex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
8: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat ohjelmassa ollaan saavuttu Teiskoon tai tarkemmin Kämmenniemeen ja täältä löytyy B&B Nostalgia niminen paikka. Seurassani on yrittäjä Laura Mannanen. Laura, tämä Nostalgia-nimi on sua seurannut oikeastaan aika pitkään noin yrittäjänä. Niin ennen kuin mennään tähän paikkaan, missä nyt ollaan, niin kerros vähän sun omasta taustasta.
2: No mä oon tosiaan ollut Nostalgia Laura jo 22 vuotta ja mun Nostalgia-yritystoimintaa lähtöisin tuolta Finlaysonilta Siperia-liikekeskuksesta. Siellä mä pidin kahvilaa 12 vuotta, kirjaimellisesti Siperia opetti niin hyvässä kuin pahassa. Siirryin sitten tällaiseen elämystoimintaan. Mulla oli täällä Teiskossa oli iso tila, jota hallinnoin. Vuokrasin järvenrannalta ihastuttavaa mökkiä ja siinä ohessa sitten järjesteltiin hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä leirikoululaisille tykypäivää, polttaritoimintaa. Oli sellainen erikoisuus, joka siis jatkuu vieläkin. Keskellä metsää oli 300 metriä pitkä vaijerin liuku. Se oli siihen aikaan ehkä Etelä-Suomen pisimpiä, en tiedä onko enää, mutta se oli ihan huikea juttu. Ja siellä tuli vietetty aikaa miltei 4 vuotta ja sitten, koska korona, se sotki monen yrittäjän suunnitelmat, niin myös mun suunnitelmat.
1: Mutta siitä on noustu. Siitäkö sai sitten ikään kuin siemenensä tämä nykyinen paikka?
2: No joo, itse asiassa tämä tuli jossain siinä hullujen vuosien välillä. Se oli 2015 tämä rakennettu. Tämä Bed and Breakfast Nostalgia. Minulla oli siihen aikaan kaupungissa, oli tosiaan se Finlaysonin kahvila. Ja meillä on aina käynyt jostain syystä ihan tosi paljon vieraita ja sitten ajateltiin, että koska tässä on iso piha ja mä olin äitiyslomalla, että miksei tässä nyt voisi vähän tehdä töitäkin samalla. Mä ostin tällaisen aitan ja sitten se talkoo porukalla tuohon pystytettiin ja niin alkoi Bed and Breakfast Nostalgian tarina ja siitä se tosiaan sitten lähti. Vuonna 2016 siirryin myös sinne Teiskoon elämyspalveluiden pariin, niin oli tällainen kunnon nostalgiayritysrypäs.
1: Kyllä, mutta se nostalgia on hauskasti sua seurannut tosiaan ja nyt sitten tämä Bed and Breakfast tässä radioon, kun tätä maalaillaan tätä paikkaa, niin tämähän on oikeasti tosi idyllinen paikka. Kerro vähän, mitä kaikkea tästä alueelta nykyisellään löytyy.
2: Ai niin kuin tästä meidän paikasta?
1: Niin, nimenomaan.
2: No mulla on siis majoitustoimintaa. Tähän toimii vain kesäaikaan. Ei ole talvella majoitusta, mutta meillä on toi majoitus. Meidän asiakkaat saa käydä ihanassa puusaudan lepposissa löylyissä. Mä oon tehnyt ikäni töitä ruoan parissa. Täältä voi tilata ennakkoon sitten illallisen tai aamupala sisältyy hintaan. Voi käyttää lähellä olevia palveluita, Kämmenniemen keskustan palveluita, voi käydä uimassa. Kintu Lammi on aika lähellä vaeltamassa ihan kuka mitäkin haluaa.
1: Niin, eli monelle löytyy. Ja rupatellaan tästä kohta vähän lisää, että mitä kaikkea tässä voi tehdä.
2: Kyllä.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat ohjelmassa ollaan tällä kertaa Kämmenniemessä. Bed and Breakfast Nostalgia, tai tuttavallisemmin ehkä B&B Nostalgia, on paikkana. Ja yrittäjä Laura Mannonen meitä tässä vähän opastaa. Ja tuossa äsken jo vähän kerroit, että minkälaista historiaa tästä löytyy. Mutta mitä jos mietit näitä vuosina käyneitä ihmisiä, niin pystyykö tekemään mitään semmoista yhteenvetoa, että kelle tämä sopii? Minkälaisia ihmisiä täällä käy?
2: No sanotaan, että 90% meidän asiakkaista on pyöräilijöitä. He kiertää tuota Näsijärven oikein hienosti merkittyä reittiä ja me sovitaan siihen sapluunaan täydellisesti. Joko kun ollaan lähdössä pyöräilyretkelle tai sitten ollaan palaamassa, niin tämä on ollut hyvä sellainen pysähdyspaikka.
1: Minkälaisia majoitusmahdollisuuksia tässä sitten on?
2: No kyllä tänne Kämmeniemen on tullut lisää majoitusmahdollisuuksia, on tietysti yksityiset vuokraajat, mutta sitten tässä lähistöllähän on tällainen kuin Salonsaari, samantyyppistä toimintaa vanhassa seurakunnan pappilassa. Ja sitten tuolta Ruovesimurolle akselilta varmaan löytyy tällaista samantyylistä kesämajoitusta.
1: Eli pyöräilijöille aika sinänsä kiva mahdollisuus.
2: Mä uskon, että se on ihan herkullista, että voi tehdä sellaista majatalosta majataloon kierrosta myöskin siinä samalla. Ja toi on ihan mieletön toi konsepti, toi Näsijärven tämä rengasreitti, koska sähän voit mennä vaikka laivalla Muroleessa jäädä pois tai voit mennä virroille asti, että kuntonsa mukaan ja kukin pyöräilee ja miten kauanko on aikaa käytössä ja ihan mieletön suunnitelma.
1: No joo, kyllä. Ja sitten aivan huikeita maisemia. Nyt tässä samalla kun haastattelua tehdään, niin täytyy vielä vähän fiilistellä sitä, että osupa meille aika komea kesäpäivä tähän, että aurinko paistaa, linnut laulaa, niin ei tästä nyt paljon tunnelma parane.
2: No ei, ja mun mielestä on 20 astetta lämmintä. Täällä on ihan kesä.
1: Kyllä, kyllä kelpaa. Mitäs tämmöiset aktiviteetit, kun tähän vieraat sitten majoittuu, niin mitä kaikkea tässä voi touhuta?
2: No yleensä vieraat, kun he tulee pyörällä, he ovat todella arvostavat tuota puusaunaa ja haluavat sinne löylyihin mennä peseytymään ja pestä päivän hiet sitten pois. Jollain on omat eväät mukana ja toiset on tilannut valmiiksi ruoan, että oikeastaan koska meidän asiakkaat on suurimmassa osaksi pyöräilijöitä, niin ei kaivata mitään sellaista erityistä aktiviteettia. Silloin halutaan huilata ja nauttia varmasti tästä maaseudun rauhaa.

0: puhasta ja mahdollisesti hyvästä ruoasta. Ja mä uskon, että se puusauna on niin kuin tosi kova juttu.
1: No ehdottomasti. Kyllähän tässä nyt ollaan kuitenkin sellaista saunan kansaa. Ja toisaalta, minkäs verran muuten käy kansainvälisiä vierailijoita?
0: Vähemmän. Mulla oli alkuvuosina oli tällaisilla sivustoilla, vuokraussivustoilla oli näkyvyyttä, mutta en ole enää pitänyt pitkään aikaa, että vähemmän on kansainvälisiä vieraita. Ehkä huomasin silloin alkuvuosina, kun oli paljon kansainvälisiä vieraita, niin vaikka meillä on tosi siisti toi meidän ulko-WC, niin se on tosi vieras käsitys ulkomaalaisille ja se ehkä, vaikka se oli kuinka hyvin sivuilla mainittu, niin sitten saattoi tuottaa joskus jotain haastetta.
1: No aivan, suomalaiset onneksi on tottunut.
0: Niin, on, joo, se on ihan, eikä se ole kellekään. Mä en muista ketään suomalaista ylkäsöissä ollut ongelma. Että.
1: No ihan varmasti. Mitäs muuten semmoiset mukavuudet? Nyt saa vähän kehua näitä teidän sänkyjä ja puitteita. Ne on aika tunnelmallisia paikkoja kuitenkin nämä teidän huoneet.
0: Niin, ehkä tiedätkö, kun täällä asuin tässä samassa pihapiirissä. Mä uskon, että täällä on ihan tosi tunnelmallista ja kyllä varmaan monet on kehunut myöskin tätä miljöötä ja pihapiiriä, mutta koska se on oma, niin ehkä tälleen perisuomalaisen tapaan on kauhean vaikea lähteä sitä kehuun, mutta kyllä täällä on hiljasta ja täällä on rauhallista. Mä en tiedä, kuuluuko toi lintujen laulu tuo taustalla,
1: niin, kyllä
0: mutta lintujen laulu kuuluu ja tyyli on sellaista hyvin maalaisromanttista, kyllä.
2: Radio Sun.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike on lääke.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: BB-nostalgiayrittäjä Laura Mannonen. Tietysti kun B&Bstä, bed and breakfastista puhutaan, niin no siinäkin jo nimessä tulee tämä aamupala. Mutta mitäs nämä teidän ruuat ja tarjoulut? Sä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sulla on pitkä tausta myös sieltä ihan keittiötöistä. Niin minkälaisia eväitä ja herkkuja täältä saa?
2: No aamupalahan kuuluu tietysti majoitukseen. Mä haluan, että se on runsas ja siinä on jokaiselle majoittujalle ja löytyy jotakin. Ja niin sitten tosiaan erikseen tilattaessa voi tilata. Esimerkiksi lohikeitto on sellainen varmaan mitä mä oon keitellyt tuhansia litroja urani aikana. Mutta joo, illaksi voi tilata tästä perisuomalaista joko lohikeittoa tai grilliruokaa. Ehkä mä uskon, että me saadaan myös pizzat tänä vuonna tuohon listalle. Kovasti mulla olisi haaveissa järjestää tästä tällaista pop-up-tyyppistä vaikka pizza-iltaa, mutta mä oon tosi työllistetty pitopalvelusaralla kesäviikon loppuisin, että katsotaan, onko se haave vai jääkö se sitten johonkin tuleviin kesiin.
1: Toisaalta siinä on ehkä yksi hyvä sellainen, jos ajatellaan, että sinne tulevaisuuteen, niin täytyyhän siellä olla jotain ajatuksia.
2: Aina täytyy olla joku juttu takataskussa. Joo.
1: Niin. Millaisia sulla on, niin kun jos katsotaan muutaman vuoden päähän tästä eteenpäin, niin mitä sä luulet, että minkälainen paikka nostalgia on?
2: Mä luulen, että me mennään tällä samalla kaavalla, että kesäisin tässä on tosiaan majoitusta ja me halutaan pitää tämä on kumminkin meidän kodin yhteydessä, ei vakavana ja sellaisena, että ihmiset on aina tuntee, että he ovat tervetulleita meille kylään. En osaa sanoa, elämähän voi kuljettaa ihan mihin suuntaan hyvänsä, mutta näin mä uskon ja toivon tietysti, että kahden vuoden päästäkin olisi samanlaiset askelmerkit, koska eihän tämä perustoiminta voi tästä kauheasti niin kuin erilaiseksi muuttua. Täällä on petiä, puuroja, täällä on sauna ja hyvä majoitus ja hyvä palvelu. Toivon, että mennään samalla tyylillä.
1: Mä muuten itse asiassa tykkäisin tuosta termistä. Tähän pitäisi ottaa Suomessa käyttöön tämä peti ja puuro.
2: Niin, kyllä. No sehän on just se. Täällä on peti ja puuro.
1: No ihan totta. Kerro vielä loppuun, että miten tänne ylipäänsä niin kuin pääsee? Miten varataan huoneet? Mistä löytyy lisätiedot?
2: No, mulla on nettisivut. Aika paljon ihmiset löytää sosiaalisen median kautta ja soittamalla. Mulla ei ole siellä varauskalenteria, että sä voisit sieltä tehdä suoraan varauksen, että sitten joko sähköpostilla tai soittamalla. Niin mä oon kokenut, että se on sopinut tähän minun toimintaan. Erityisen hyvin, että ei ole mitään varauskalentereita olemassa.
1: Nyt ollaan ihan, sesonkin vasta kolkuttelee tuossa kulman takana, kun haastattelua tehdään, niin minkälainen kesä tästä näyttäisi tuleva?
2: Mä uskon, että kyllä tästä tulee, tai siis mehän ollaan tosi ilmojen varassa, juuri kun kerroin, että meillä käy niitä pyöräilijöitä. Jos sataa paljon, niin eihän ihmiset lähde tuonne sateeseen polkupyöräille. Silloin meillä on hiljempaa, mutta toisaalta jos on ihan äärimmäisen kuuma, yli 30 astetta pitkään, ei myöskään silloin kukaan lähde. Tai varmaan kukaan lähtee, mutta vähemmän ihmiset lähtee pyöräilemään. Et tällainen sopiva kesäkeli, niin kuin tänäänkin on, niin ei liian kuuma, mutta ei myöskään sada, niin se tuo mulle kiirettä.
1: Nyt ruvetaan nauttimaan kesäpäivästä ja linnunlaulusta.
2: Näin
1: kiitokset, Laura.
2: Kiitos paljon.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Radio Sun. Uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaan päässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen Lähteen äärelle. Lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaan lähde on osa Lauhanvuori Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
3: Sun radion sää.
16: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Nyt sun radiossa on aika sukeltaa vanhoihin hyviin aikoihin. Nostalgian sykettä ohjelman myötä. Tänään seikkaillaan muun muassa musiikin ja TV-viihteen parissa, kun vieraana on Joel Hallikainen. Morjesta, Joel.
1: Hei hei ja kiitos kutsusta saada tulla tähän ohjelmaan nostalgisoimaan.
0: Nimenomaan vanhoja hyviä aikoja muistellaan. Ja ennen kuin mennään ehkä niihin, sanotaanko sun uran ajalta oikein hulluihin vuosiin, niin haluaisin mennä sinne 80-luvun taitteeseen, mistä varmaan voidaan laskea, että sun musiikkiura on aikanaan alkanut. Oot ollut perustamassa Korroosio-yhtyettä ja no siinä toimit itse asiassa kitaristina, etkä niinkään lauleena, mutta minkälaisia muistoja tulee niistä ajoista mieleen, kun oli vähän tämmöinen punk-henkisempi kaveri Kraisiossa?
1: Joo, elettiin 70-luvun loppua ja Suomeen oli rantautumassa uusi aalto, eli punk. Ja oli maailmalla tämmöisiä bändejä kuin Sex Pistols ja muutama muu, jotka räjäytti niin pankin. Ja kun me oltiin nuoria poikia, mä olin sellainen teini-ikäinen, kun mä 5-16 vuotias, niin meitä poikia oli muutama samanlainen koulussa yläasteella. Ja joku siinä sytytti siinä punkin ja uuden aallon ideassa. Idea oli se, että tehdään itse, noustaan eteen ja ollaan, niin kuin, ollaan se oma juttu. Se oli se uuden aallon henki. Ja niillä laineilla samaan aikaan syntyi sitten bändejä niin kuin Eppunormaali, Popeda, Ratsia, Korroosio. Ja sain olla mukana Korroosiossa sitten perustajajäsenenä ja vähän lauluntekijänäkin osiltani. Mutta laulamassa en ole yhtään biisiä siellä laulanut, kitaraa vaan soittelin.
0: Minkälaisten asioiden kanssa siinä sitten painittiin? Aina tulee mieleen nuorten bändien ajalta ihan sieltä vanhoilta vuosilta ehkä nykypäivänäkin, niin isoin ongelma on se, että mistä saa keikkoja, mihin pääsee soittamaan.
1: No joo, meillähän oli ensimmäinen ajatus bändin perustamisesta oli se, että me pojat, jotka se bändi perustettiin, niin me oltiin koulussa semmoisia vähän perärivin poikia ja hiljaisia ja vähän siellä syrjässä. Ja mä olin luokkani pienin ja rillipäinen Turusta. Raisiossa, että ei mulla ollut hirveän hyvät kortit siinä lähdössä, mutta me löydettiin toisemme vähän samanhenkiset pojat ja me perustettiin bändi siksi, että me saadaan juoda kaljaa ja sitten me voitaisiin lähestyä tyttöjä. Tämä oli meidän bändin niin kuin perustamisen lähtökohta ja sitten siihen kylkeen sitten alkoi hyvin nopeasti tulla ajatus siitä, että keikalle pitää päästä ja me elettiin 70-luvun loppua, niin Suomessa elettiin aikaa, että oli hyvin voimakas tällainen rauhanliike, kantaa ottava, oli tämmöisiä, niin kuin punkin, tämä uuden aallon, se viesti oli se Pelle Miljoona, teki loistavia biisejä ja oikeastaan kaikki nämä bändit, tämmöistä yhteiskunnallista kannanottoa ja puuttumista maailman epäoikeudenmukaisuuksiin. Mutta Korrosio oli enemmänkin bändi, joka lauloi sitten jollakin tavalla. Me oltiin vähän siellä taas se jätti ja rakkaus ja teinirakkaus. Ja me oltiin vähän niin kuin sillä osastolla sisällöllisesti. Ja meidän tekstintekijä ja lauluntekijä Jarmo Hauhtonen oli kaveri, joka oli treenikämpille biisejä. Toki minäkin joitakin tarjoilin, mutta ne Japin biisit oli siinä kohtaa hyvin toimivia ja sopi bändiin, että näin Korroosio eli ja oli.
0: Mistäs muuten tuli nämä taiteilijanimet? Sutkin tunnettiin nimellä Jeesus Keesar siihen aikaan.
1: Joo, me lähdettiin siitä, että tämmöinen taiteilijanimi on niin kuin maailmalla, ihan niin kuin vallalla, että on olemassa tämmöisiä kavereita kuin joku Danny, se on taiteilijanimi, tai Mike Monroe tai Andy McCoy. Me heitettiin itsellemme taiteilijanimet siksi, että se oli jotenkin vastaveto. Se oli, anteeksi että sanon, mutta se oli vähän niin kuin vittuilua näille taiteilijanimien käyttäjille. Koska jotenkin meistä tuntui. Nyt täytyy muistaa, että me oltiin teinipoikia ja teinipojat ajattelee niin kuin teinipojat ajattelee. Mm. Niin jotenkin me koettiin, että me ikään kuin ollaan vähän sarkastisesti vinosti vittuilulinjalla, kun meillä on taiteilijanimet. Ja mietittiin toisillemme nimet sitten ja mä metin omalle kohdalleni, että sellainen kaveri kuin Jeesus ja Keesar, niin ne on kaksi tuommoista maailmanhistorian merkkihenkilöä, että mä räiskäsen ne nimeksi itselleni, ja ajatus oli se, että kadulla ei tule Kaimaa vastaan. Ja kun tätä haastattelua tänään tehdään 40 vuotta myöhemmin, ei ole tullut Kaimaa vastaan 45 vuotta myöhemmin. Ehkä joku päivä tulee, ja jos tulee, niin sitten halataan.
0: Sitten ainakin morjestetaan.
1: Joo, mutta täytyy muistaa, että tämä oli niinku tärkeää avata, että kyllä ne oli meille enemmänkin semmoista kapinaa ja vinoilua niinku tämmöiselle ajatukselle, että joku ei voi käyttää omaa nimensä. Mitä ihmettä? Mm. Että se oli se lähtökohta sille.
0: Tuossa kun Korrosion laulun aiheesta äsken sanoit, niin yksi laulu, joka sieltä jäi elään aika vahvasti, on Hei, hei, hei. Mitä muistoja sulle tulee siitä?
1: Jarmo Hauttonen toi, eli Averell Hourimo, toi biisin treenikämpille, Raision pommariin, toi biisin. Ja hänellä oli ruutupaperiin kirjoitettu teksti, hän soitti sen kitaralla siinä, että menisi vähän niin kuin näin. Ja sitten muistan jotenkin tarttuneeni siihen Jarmon sävellykseen. Siis biisi oli ihan ehjä, jonka Jarmo toi. Mutta mä vähän tartuin, että Japi, tee tähän näin ja näin, että tämä sopii paremmin tähän kohtaan näin. Ja ihan vähän soviteltiin, mutta korostan, että Jarmon tekemä biisi. Kun me se sitten soitettiin eka kertaa bändin kanssa, niin naapuritreenikämpästä tuli niin kuin naapuribändi. Niin nämä jätkät tuli kuuntelemaan meidän soittoa, että mikä tämä biisi on, että kaikki jotenkin pysähtyi siihen. Ja me tunnettiin siinä, niin kuin Korrosion pojat, että nyt meillä on sellainen biisi, joka oikeasti kiinnostaa myös kuulijoita. Se oli jännä olla eka kertaa elämässä, mä olin sen tunteen äärellä. Ja haluan jakaa tästä biisistä tähän liittyvän hienon muiston. Se oli vuosi 80 vai oliko 81, täytyy tarkistaa, mutta mä olin levyseppäoppilaana Wärtsilän Turun telakalla, ja se oli minun osalta ihan katastrofi, että mä olen laivatelakalla hitsarioppilaana, ja sitä mitään tuu, mutta niin mä vaan olin, ja aamulla sitten radiossa oli kaksi kanavaa siihen aikaan, oli kaksi kanavaa, oli Yle Ykkönen ja Yle Rinnakkainen, ja Rinnakkaiselta tuli Rockradio, jota toimitti Heimo Holopainen. Ja tätä Rinnakkaiskanavan ohjelmaa kuunneltiin ihan niin kuin Jumalan sanaa, kun sieltä tuli ikään kuin uusia pilkahduksia, uutta musiikkia. Heimo Holopainen aina raotti vähän jotakin uutta. Ja mä olin lähdössä sinne telakalle aamulla, ennen 7 oli pirun kylmää ja talvia jotakin, ja nuorta miestä vitutti. Mä muistan, kun mä olin siinä lähdössä jo ja näin, ja radio oli auki siinä kotona vielä. Niin Rockradiosta Heimo Holopainen sanoi, että nyt tulee raisiolainen bändi, Korrosio, esittävät meille kappale Hei, hei, hei. Mä muistan sen hetken, kun mä naulinnuin siihen eteiseen paikalle, niin en päässyt eteen enkä taakse. Olin aivan kanan lihalla, että onko tämä totta, että meidän laulu ja bändi soittaa radiossa. Täytyy muistaa, että me elettiin aikaa, jolloin näitä ikkunoita päästä eetteriin ulos, niitä ei oikeastaan ollut. Televisiossa oli vain kaksi kanavaa ja tämä pari kanavaa ja vakavasti otettava radiossa vain nämä kaksi. Ei ollut paikallisradioita, ei ollut somea, ei internettiä. Ja hei, Holle soittaa meidän biisin. Mä muistan ajatelleeni siinä hetkessä, että nyt kun mä lähden tästä tuonne telakalle, niin mä haistatan sille pomolle vitut ja aloitan rocktähden elämän. Ja se päivä meni niissä tunnelmissa ihan iltaan asti. Mä muistan, että niin kuin leijuin pilvissä ja pojat sitten me soiteltiin toisillemme lankapuhelimista. Soiteltiin, että nyt aukesi taivas, että Holle soitti meidän biisin. Ja kyllä se jonkunlainen semmoinen alkupotku Korrosiolle oli, että meistä tuli sitten niin kuin, ei ehkä niin kuuluisia, mutta tunnettuja.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: On vieläkin se pikkupoika suurin unelmin. Vai vihkaavain mä kasvoin näihin miehen mittoihin. Mut aikuisuuteen heitettiin kai liian nopeaa. Nyt hiukan.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmaa jatketaan ja Joel Hallikaisen kanssa tänään muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Ja tuossa aiemmin muisteltiin vähän korroosion vaiheita, mutta sellainen oikein suuri suosio sulle tuli aikanaan, tai sulle ja Timo Koivusalolle tuttu juttu ohjelman myötä. Sitä ennen toki teit paljon töitä lastenmusiikin parissa ja paljon laivakeikkoja. Ja oliko niin, että toi tuttu juttu ideakin on vähän niin kuin laivalta lähtösi?
2: Tuttu juttu, idea oli alun perin Koivusalon Timon ja minun idea siitä, että kun me oltiin laivalla keikoilla risteilyisän ja me oltiin tosi paljon laivoilla ja meillä oli hinku päästä sieltä laivoilta niin kuin maakeikoille. Ja me mietittiin kuumeisesti, että mikä on se avain, millä me päästäisiin täältä laivalta pois, että me halutaan niin kuin elämää niin kuin maalle, me halutaan keikoille maalle, mantereelle ja oltiin sitä mieltä, että televisio on se. Se on ainoa ikkuna, ainoa mahdollisuus, televisio. Televisiossa tuli sellaisia menestysohjelmia silloin, kun napakymppi ja riittäväisä sen kymppitonni. Mm. Ja meillä oli Timon kanssa ajatus siitä, että meidän ohjelma tulee, sen tulee olla samanhenkinen kuin tämä napakymppi tai kymppitonni. Sellainen välitön ja tässä ja nyt kiinni oleva. Että se tehdään niin kuin live-tilanteessa, jossa me tehtiin meidän keikatkin. Mehän oltiin keikkamiehiä ja meidän kaikki työt oli aina live-tilanteessa, että ihmisten edessä. Ja mietittiin, että miten me sinne televisioon päästään. Ja ensimmäinen sellainen tavallaan steppi, askel oli se, että me hokattiin, että jokaisessa kodissa on pyhimmällä paikalla hääkuva. Se on jossain siellä mummon television vieressä, siinä on televisio, on se alttari ja sitten alttari vieressä on se hääkuva. Lasten tai omaa tai molempien hääkuva. Ja me alettiin sitä hääkuvasta miettiä, että miten me saadaan sen ympärille, koska se hääkuva on jokaisen kodissa. Ja keksittiin sitten, lähdettiin sitä polkua miettimään, että okei, parisuhde, mitä me voitaisiin tehdä näille pariskunnille. Ja ensimmäinen idea oli se, että ohjelman nimi on Elämän toveri, että se on tämmöinen arvostaa pitkää parisuhdetta ja puhutaan rakkaudesta ja elämän käänteistä. Ja sitten kuitenkin se ohjelman idea oli vajaa sitä suurta oivallusta, että miten me voidaan jututtaa niitä meidän pariskuntia siinä ohjelmassa. Ja sitä mietittiin oikein ihan kuukausikaupalla mietittiin, että mikä se ratkaisu on. Ja tiedätkö, se kävi sitten vähän niin kuin Chaplin on jossain elokuvassaan, dokumentissaan kertonut, että kun hän miettii Chaplin ja poika elokuvassa semmoista suurta kohtausta, suurta leikkausta, kun hän oivalsi, miten se tehdään, niin me oivallettiin Timon kanssa. Nyt sanottuna, tämä kuulostaa tosi niin kuin vähältä ja pieneltä, mutta kun meillä ei ollut tätä, niin se oli siinä ihan maat kaatavaa ja se oli se, että toinen ei kuule, mitä toinen sanoo. Hirveän yksinkertaista tässä, mutta me keksittiin se itse ja se avasi meille, niin kuin, siinä meillä oli tavallaan niin kuin draaman ainekset. Eli toinen ei kuule ja toinen puhuu omiaan ja sitten se toinen kertoo jotain ihan muuta. Loistava idea kaikessa yksinkertaisuudessaan.
1: Kyllähän.
2: Ja niin me tehtiin omalla kustannuksella siitä demo videopajalla. Se maksoi ihan helvetisti jotain 15 000 markkaa, joka oli siis, se oli kahden ammattilaisen kuukauden palkka. Se oli paljon rahaa, mutta me maksettiin se ja tehtiin se. Tarjottiin sitä TV2:lle. Kakkoselta sanottiin, että teoriassa kyllä joo, mutta keksikää ohjelmalle trendikkäämpi nimi. Ei elämäntoveri. Ja me mietittiin nimeä ja mun vaimo sitten, Timo oli meillä kotiryssänä, makas siellä, oltiin laivakeikalla. Meillä oli siinä välipäivä aikaa, Timo makaa meidän sohvalla lattialla siellä sohvan alla ja mä riitelen vaimoni kanssa jostakin. Ja keksitään ohjelmalle nimeä ja mun vaimo lohkasi siinä, että laittakaa sen nimeksi tuttu juttu. Ja siitä se lähti. Toi on hyvä, toi me otetaan. Ja sitten loppu on historia. Pitkä tarina, jos mä kerron lisää, mutta tässä tiivistettynä.
1: No joo, ja se oli kyllä valtavan suosittu ohjelma ja muistan, että sitä on tullut itsekin aikanaan katsottua. Ja tietysti yksi sellainen varmasti aika monenkin tuntema tarina siihen liittyen on se, että te omalla tavallaan teitte jopa presidentin Suomeen.
2: No, se ohjelma oli historiallisella paikalla siinä hetkessä, että presidentit Ahtisaari ja Rehn olivat pitäneet nämä poliittiset puheensa ja esiintyneet siinä, missä olivat. Ja nyt he tulee puolisoineen televisioon. Ja se meni vain historiallisesti sillä tavalla, tämä on tarkistettua tietoa, että periaatteessa Rehn olisi ehkä voinut jättää sen ohjelman väliin, Rehnit. Mutta kun Ahtisaari oli tulossa, niin Rehnitkään ei voinut sitä väliin jättää. Ja näin syntyi tämä tilanne, että me päästiin paria päivää, sunnuntai oli vaalipäivä, niin ohjelma ajettiin ulos torstaina illalla miljoonalle ihmiselle. Sillä jaksolla oli katsojia muisteni mukaan lähellä 2 miljoonaa. Eli melkein puolet kansasta katsoi sitä ohjelmaa. Se oli todella historiallinen paikka. Ja esimerkiksi minun perheessäni se vaikutti meidän perheen äänestyskäyttäytymiseen niin, että mä olin alun perin ajatellut, että kun mä nyt tapaan nämä ehdokkaat henkilökohtaisesti, niin siihen mä muodostan kantani, kumpaa äänestän. Ja mun kantani muuttui siinä, kun mä tapasin nämä ihmiset, niin tavallaan mun käsitykseni ja ajatukseni ihmisestä muuttuivat. Mun kantani muuttui sillä seurauksella, että vaimoni kanta ei muuttunut, ja kun hän äänesti eri ehdokasta kuin minä, niin me jätettiin kokonaan äänestäminen väliin, koska me oltaisiin kumottu toisemme. Niin se meni.
1: Meillä meni tasan.
2: Sillä kertaa. Joo, mutta ohjelma oli historiallisella paikalla ja kyllä se varmasti, ainakin se vaikutti meidän perheessä ja kyllä mä luulen, että se vaikutti vähän muillakin.

0: sen.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään on vieraana Joel Hallikainen ja tuttu juttu oli koko kansan juttu silloin 90-luvun aikana ja kyllähän tosta ohjelmasta myöskin sitten Kuuran kukka muodostui koko valtakunnan hitiksi. Mitä ajatuksia tulee mieleen tuosta vähän sattuman kautta tulleesta hitistä?
2: Joo, Kuuran kukka oli sillä tavalla jännä laulu, että mullahan oli kuitenkin pohjalla jo toistakymmentä vuotta ihan semmoista vakavaa yrittämistä, että mä halusin niin kuin lähteä keikoille. Ja tämä laulaminen lavoilla ja iskemälaulaminen oli mulle ajatuksena vähän sellainen maailma, jota mä en tuntenut. Mä en tiennyt siitä mitään, mutta mä halusin laulaa. Timo oli tehnyt Kuuran kukka-nimisen laulu, jota hän oli tarjonnut sitten Rainer Freemanille, joka oli silloin ihan kovimmassa nosteessa. Ja Raikku vaan sitten koki, että se laulu ei sovi hänelle ja hän jätti sen väliin. Ja näin se laulu sitten jäi pöydälle. Ja kuinka ollakaan, niin mulla oli valmiina jo se oma levy tehtynä, mutta siellä oli vain 11 biisiä. Ja yhtä vajaa. Mä kysin Timolta, että olisiko sulla jotain. Ja Timo sanoi, että mulla on tällainen, ota tämä. Ja toki vähän tehtiin töitä Jouni Lehtosen kanssa, joka oli mun albumini tuottaja siinä. Niin me sovitettiin siihen sellainen musiikillinen ilme, eli Kuuran kukkalaulussa on kuultavissa tällainen sutikomppi. Muusikot tiedätte, tällainen junakomppi, jota niin kuin rummulla pyöritellään, niin se on se komppi, jonka mä toin Ruotsin laivalta. Ruotsalaiset bändit soitti siihen aikaan tämmöisellä sutikompilla omaa iskelmäänsä. Suomessa se ei silloin ollut oikein käytössä. Ja mä halusin kokeilla sitä siihen biisiin. Ja siinä kävi niin, että kun se sutikomppi sovitettiin siihen Kuuran kukan demoon, niin se ikään kuin aukesi se laulu. Ilpo Murtojärvi soitti rautalankakitarat ja hyvät leijuvat kitarat. Ja mä lauloin nuori viaton poika laulaa viattomalla äänellä turhaan, aivan turhaan. Se oli niin kuin siinä. Mutta se laulu ei lähtenyt lentoon, kun se levy julkaistiin. Vaan se lähti lentoon sitten siellä Tuttu jutussa marraskuussa 1992, kun Tapani Perttu sairastui aamulla lähetykseen ja meillä ei ollut solistia. Ja ohjaaja, tuottaja Jouko Konttinen sanoi, että Hallikaisella on, eikö sulla ole jotain musiikkia, että nyt sä tulet paikkaamaan Tapani Perttua. Ja siihen aamuun sitten, kun me sen nauhoitettiin ja kun se tuli ulos sitten torstaina illalla miljoonalle ihmiselle, se nuori poika laulaa siellä turhaan, aivan turhaan, niin siinä tapahtui se ihme. Tämä on tärkeää niin kuin nyt jotenkin ajatella, että me elettiin yhtenäiskulttuurissa. Televisio oli iso, iso väline. Jos sä sait kerran vaan naamas televisioon, niin sä olit jo julkis. Ja nyt mä sain sen naamani televisioon. Ihmiset tunsivat, että tämä poika on siellä, se on se kontaja. Ne tunsi mun kasvot. Ja sitten ne ei tiennyt mun nimeä. Tai se ei ollut merkitystä, mutta kun se laulu ja se nimi, ne kohtas siinä laulun hetkessä. Laulu ja kasvot ja nimi. Ne löysi toisensa niin kuin yleisön mielissä. Niin perjantaina aamulla, sitten kun se oli tullut ulos, niin lankapuhelimet alkoi soida. Silloin alkoi soida ja tanssijärjestäjät kaikki ympäri Suomea yhtä aikaa olivat keksineet silloin illalla, että me halutaan toi poika meidän tanssilavalle keikalle. Ikään kuin

Kaikki näkivät tämän ohjelman ja kaikki yhdessä toisistaan tietämättä päätti, että toi poika tulee meidän lavalle ensi kesänä. Ja oltiin marraskuussa 1992. Että sitten mun puhelin alkoi soida ja se soi 10 vuotta tauotta.

0: Ja nyt
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin mutkut.
5: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
7: Kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään muistellaan menneitä Joel Hallikaisen kanssa, ja tässä aiemmin päästiin noihin vuosiin, kun Kuurankukasta tuli aivan valtava hitti ja sen jälkeen niitä hittejä syntyikin sitten, no, siltä levyltä useampia ja Anna vierellesi tulla levyltä useampia. Ei ole varmasti liioittelua sanoa, että olit Suomen kuumin iskelmätähti siellä 90-luvun puolen välin molemmin puolin. Minkälaisia muistoja niistä oikein hulluista vuosista on jäänyt mieleen?
10: Se elämä oli aika epätodellista. Se oli siksi hirveä, se oli jotenkin ihan hullua, että mulla onneksi oli siellä taustalla kaikki nämä korrosiot ja lastentaikurit, lastenlaulut, laivakeikat, kaikki nämä toistakymmentä vuotta. Se oli onneksi mulla siellä pohjalla, että mä ikään kuin tiesin, mistä mä tulen. Mä tiesin, kuka mä olen, mutta kun se meno alkoi ja ihmiset halusi kaikki yhtä aikaa ton pojan, niin mä vaimon kanssa Me käytiin vaimon kanssa keskustelua, ja vaimo sanoi mulle, että nyt on sun aika, että mene nyt ja tee niin paljon kuin jaksat, keikkaa ja musiikkia ja anna ikään kuin tee tämä ura nyt, että nyt on sun hetki. Ja niin mä tein. Ja siinä meni oikeastaan, mulla meni semmoisen, sanotaanko, että 4-5 vuotta mulla meni jotenkin ihan sumussa. Elämä oli epätodellista siksi, että tavallaan kaikki oli hirveän helppoa. Ja tavallaan yksinkertaiset asiat oli kauhean vaikeita, että pysähtyminen huoltoasemalle ruokailemaan niin oli mulla aika mahdotonta siksi, että ihmiset tunnisti mut heti ja oli kauhean luontevaa tulla juttelemaan nuoren pojan kanssa ja pyytämään himmaria. Tuollainen kännykkä- ja kamerakulttuuri ei ollut vielä silloin. Sitä ei ollut vielä silloin. Ja se oli mun pelastus. Onnet. Ei ollut sohta eikä kännykkäkameroita. Se pelasti mut. Mutta kyllä mä iltapäivälehden löytissä olin vähän väliä. Ja kaikenlaisia palkintoja tuli niin kuin alalta ja televisiosta ja musiikista. Ja äänilevy oli Kuuran kukkaan kautta aikojen Suomen viidenneksi myydyin albumi. Siis kaikista. Viitonen. Se on aika kova veto. Ja kun siinä on se ihminen siinä kasan päällä, niin jokaisella vastaantulijalla oli minusta joku mielipide. hyvä tai huono, jokaisella se oli. Ja toisissa paikoissa ovet aukeaa niin kuin itsestään, ja toisessa paikoissa ne löytiin nenän edestä niin kuin tavallaan, että me nyt. Se oli semmoista hyvin epätodellista kaikki. Että kun sä meet mihin tahansa huoneeseen, kun mä menin, niin oli vähän hämmentävää, että huoneessa oli puhensorinaa ja kaikenlaista, kun siellä oli ihmisiä. Ja kun mä tulin siihen porukkaan, niin yhtäkkiä kaikki meni hiljaiseksi. Että mun ympärillä oli semmoinen hyvin ristiriitainen olotila, että tavallaan kauhean äärimmäinen hälinä ja sitten yhtäkkiä semmoinen hiljaisuus. Se oli hyvin ristiriitasta. Ja sitten kun tuo oli nämä MeToo-kampanjat, kun nämä tuli sitten myöhemmin, niin mä oon vähän naurattanut. asia on vakava, mä en sille asialle naura, mutta siihen maailman aikaan maailma oli erilainen. Että kun nuori poika painaa tuolla kitara kädessä, niin ei ollut puhettakaan, etteikö sitä poikaa saa koskea ja lähestyä. Ja se oli ihan mahdotonta se meno. Mm. Se oli, maailma oli vähän erilainen silloin. Mutta että mä selvisin siitä hengissä ja mulla oli turvamies mukana. Hän oli töissä, palkkaa vastaan ja nyt sanottuna se tuntuu hullulta, mutta se oli mun arkea silloin, että ihan mä tarvitsin sen turvamiehen ihan vain saadakseni syödä rauhassa ja saadakseni niin kuin tehdä normaalia asioita rauhassa, että kun mä olin keikkareissuilla. Sitten kun mä tulin kotiraisioon, mulla oli siellä perhe, vaimo, lapset, niin siellä oli semmoinen suljettu piiri, johon mä en päästänyt ketään, johon ei tullut ketään. Oli muutamia murtautumisia, että jotkut lehdet tuli ikävällä tavalla meidän elämään ja meidän rajalle ja helikopterit lensi talon yläpuolella ja lapsia pelotti. Mutta me ajatellaan tänään niin, että se oli hinta siitä, että sitten myös jotkut toiset asiat oli meille mahdollisia. Sellaista se oli. En mä sitä todellakaan enää kaipaa ja se oli kiva, mielenkiintoinen kokemus nuoren pojan elämässä.
9: Niin, elämä on elämistä varten.
10: On.
9: Mitä jos nyt ajattelet, sä oot edelleen varsin tuottelias lauluntekijä ja levyntekijä, mutta nykyään se elämä on vähän toisenlaista. Nyt ei enää ihan niin paljon soi laulutkaan radiossa, mutta onneksi sitä tuotantoa edelleen saadaan. Mitä kuuluu nykypäivään?
10: No, se on sellainen juttu, että mä oon joka vuosi tehnyt albumin tässä ja mä olen ihan juurikin kohta eläkeiässä, se ei tarkoita, että mä jään eläkkeelle, mutta että tämä musiikki, laulaminen, esiintyminen, se olen minä ja ihmiset mulle on työluvan antanut ja mä haluan jälkeen jättää lauluja niin kauan kuin elän. Tällä hetkellä mä teen elämäni parasta tuotantoa, parhaita biisejä. Mulla on elämän kokemusta ja viisautta ja vähän lempeyttäkin tätä elämää kohtaan. Et mä uskon, että siitä kumpuaa hieno tarina. Monenlaisia palkintoja on tullut matkalla ja näin, mutta paras ja arvokkain palkinto on se, että mulla on edelleen perhe kasassa. Lapset on maailmalla ja lastenlapsia on ja mulla on se sama vaimo tuossa, joka oli se tyttönen silloin joskus, minä olin se poikainen ja me ollaan oltu kohta 50 vuotta yhdessä. Vaihtelevalla menestyksellä. Mitä mä voisin sanoa muuta kuin, että mulla on ollut hyvä ja värikäs elämä ja mä oon tosi tosi kiitollinen. Ja niin kauan teen keikkaa ja lauluja, kun mulla pää ja jalat ja kädet toimii.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
12: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
0: Sun radion sää.
14: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Kake Randelin ja Oman kylän mies. Ja näin podcastin liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista tällä tunnilla. Ja ensi tunnilla käydään listaa läpi ja ensi tunnin puolella sitten selviää, että vieläkö Suurimaa jatkaa lista ykkösenä. Kyseinen yhtye on hallinnut viime viikot tätä listaa, mutta mikä on tilanne tällä viikolla, niin se selviää sitten vähän myöhemmin. Eli ei mennä asioiden edelle, vaan käydään listaa läpi sija sieltä ja nautitaan myöskin lista ehdokkaista. Mutta Kake Randelinin kappale, se löytyy tällä viikolla listan sieltä 20 ja se on peräti 11 pykälää alempana kuin viikko sitten, jolloin tämä kappale tuli mukaan listalle. Listan sieltä 19 löytyy tällä viikolla Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20-listan sieltä 18, mikä on 15 pykälää alempana kuin viikko sitten. Kappale tosiaan viime viikolla kolmen kärjessä, mutta nyt sitten täällä aika häntä päässä. Aikamoisen pudotuksen on myöskin kokenut Tommi Läntinen. Hänen kappaleensa oli viime viikolla listan siellä 4 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 7.

Ikiliikkuja ja Tommi Läntinen. Sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tällä viikolla kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 16 löytyy Robin Pakkaleen. Myöskin hänen kappaleensa on tullut alaspäin viime viikosta 8 pykälää ja kyseessähän on kappale 1001 tapaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Tämä kappale oli ehdolla myöskin tämän viikon listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet mukaan. Mutta josko ensi viikolla olisi sitten Oskar Lehtisen vuoro olla top 20 joukossa, sen sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi, jossa tuo äänestys tapahtuu. Mennään listalla eteenpäin ja otetaan soittoon listan sieltä 15 Aukusti Koiviston Toisessa elämässä. Viime viikolla tämä kappale oli listan hännillä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Sun suosikki Top 20 listan sieltä 15 kuului tämä kappale. Ihan kohta jatketaan listan parissa, mutta tähän väliin otetaan tamperenkieliset uutiset.
1: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Mortonki.
4: Morjo, kato nyt,
3: että lähetys. Näköjään, joo.
4: Korjaa.
3: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi. Ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus. Niin mitäkä se on joillekin niin vaikeeta ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
5: Tähän niille kuuluu.
4: Oma asia.
5: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olokkonen. No eiköhän Olokkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olokkoselta nimmaria pyytään. On kohteliaita poikia.
6: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikkia.
3: Aamulla heissä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tämä likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
5: Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksi vinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
4: Hyvä.
5: Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mikä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessa helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
4: Riski
5: vauva.
4: No kivisissä ja soräisissä tää pampaa.
5: Pampaa.
4: Tosi riski vauva.
5: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Morit onkin.
5: Pampaa. Sidun poikakaveri.
2: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. moritonki.fi.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 14. Sun suosikit. Top 20. Siellä 14.
1: Sä oot

Ilta ja ystävä on kohentanut sijoitustaan sun suosikin top 20 listalla. 3 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Pienen nousun on tehnyt myöskin Sani, jonka kappale Muistuta mua löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Eija Kantola. Ja muodissa sun suosikki top 20-listan sieltä 12 kuului tämä kappale. Ja tämä on muuten 15 viikko, listaviikko, kun kappale on mukana top 20. Jatketaan listaa eteenpäin ja laitetaan Einiä soimaan. Oi mikä voima löytyy tällä viikolla listan sieltä 11.

0: rakkaus. Oi, mikä voima soi Einiltä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä otetaan tämän viikon seuraava listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Miltä kuulostaa sinun korvaasi Onni Kivipellan uusin kappale Vieläkin pyörii maa?
1: Sun suosikit listaehdokas.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Sami Nokian sittarista.
16: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
15: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
16: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
15: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
16: Sittari hoitaa!
17: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
18: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
18: Sun radion sää.
19: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
18: Sun radion sää.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

me ei osu vaan se tarpeeksi kohtaloon. Tämän myötä saatiin liikkeelle tämän viikkoisen sun suosikin top 20 listan top 10. Ja tämä kappale tosiaan listan siellä 10 ja kyseessä on Meijo Suvaksen kappaleen ensimmäinen listaviikko tällä kyseisellä kappaleella, eli uutuuskappale. Ja kyseessä on myöskin tämän viikon ainokainen uutuus ja näinpä ollen jonkun on täytänyt leikki kesken jättää ja tällä kertaa Viivin kappale Kaikki päättyy meihin on sitten tippunut pois listalta. Mutta 9 kappaletta on vielä soittamatta sekä 1 listaehdokas. Ja jo aiemmin tuli selväksi, että jotain muutoksia ainakin 3 kärkeen on tullut, nimittäin jo aiemmin. Tomi Markkolan kappale löytyi tuolta listan sieltä 18, kun viime viikolla kappale löytyi listan sieltä 3. Mutta miltä se 3 kärki kuulostaa, niin siihen päästään kyllä kiinni vielä tässä lähiaikoina. Mutta mennään vielä lista ihan rauhukseltaan läpi ja mennään listan siellä 9, josta löytyy Juha Tapion Äiti älä itke. Ja tämä on yksi tämän viikon kovimmista nousijoista. Peräti 10 pykälää ylöspäin on kappale sijoittunut tällä viikolla.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 8 löytyi tämä kappale ja se on yhden pykälän alempana kuin viikko sitten. No tuolta pykälältä 7 löytyy tällä viikolla Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, ja tämä kappale sen sijaan on kohentanut sijoitustaan peräti 8 pykälää.

johon nojata. Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata, sun suosikin top 20 listan sieltä 7, kuului tämä kappale. Listan siellä 6 on tällä viikolla, aivan kuten viime viikollakin, Mirellan Kaikki vielä edessä.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: sen nimiin.
1: Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas. Kyseessä oli Pirtti Joki ja Hullunen nimin. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Jos tykkäät kovastikin, niin muistahan käydä peukuttamassa tuolla sun suosikit Top 20 lista äänestyksessä, joka löytyy radiomme verkkosivuilta osoitteesta radiosun.fi. Ja nyt ollaan niin pitkällä, että ollaan jo top 5 joukossa ja tuota listaa sieltä 5 löytyy muuten viime viikon ja viime viikkojen lista 1, eli suuri maa ja tähän päättyy yö.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.
1: Jos sun tekee mieli patikoida,

0: Arja Koriseva ja tee se tänään. Sun suosikki Top 20 listan sieltä 4 löytyy tämä kappale ja se on 6 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja nyt käydään sitten sen kolmen kärjen kimppuun ja tosiaan muutoksia on kolmen kärkeen tullut. Viime viikolla suurimaa oli lista 1, nyt se on listan siellä 5. Saija Tuupanen oli viime viikolla 2, häntä ei ole vielä mainittu. Ja Tomi Markkola oli viime viikolla 3 ja hän löytyy tällä viikolla listan sieltä 18. Ja kolmen kärkeen on tällä viikolla noussut Anne Mattilan uutuuskappale Tyyntä ja turvaa.
1: Sun suosikit Top 20. Kolmen kärki.

0: Perjuu ja kahden maailman välissä. Se on suosikin top 20 listan sieltä. Kaksi löytyy tämä kappale. Kyseessä on muuten tämän viikon kovin nousi ja peräti 14 pykälää on kappale. Kohentanut sijoitustaan viime viikosta ja viime viikollahan tämä kappale tuli mukaan listalle. Eli aika huima nousu heti toisella listaviikolla. Mutta lista ykkönen. Tällä kertaa se on Saija Tuupanen ja Sitten kun. Mikä on ensi viikon järjestys? Muista vaikuttaa siihen osoitteessa radiosumpi.fi ja äänestysaika on tuttuun tapaan keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: No, löytykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. .fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
18: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
8: Sun radion sää.
9: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua.

ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan.

0: Koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: On aivan hiljaista, ei missään ovi käy. On suden hetki tuttu

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Morjo! Kato nyt, no,
2: lukee, no, että lähetys. Se näköjään, joo.
3: Korjaa. No.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Ei. Tähän niille kuuluu.
3: Ei. Oma asia.
4: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoliyhtye Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olkkonen. No eiköhän Olkkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olkkoselta nimmaria pyytään.
5: On kohteliaita poikia.
6: Kivoja poikia, on aroja nää kaikki.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin. Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
3: Hyvä.
4: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mikä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessahan helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
3: Riski vauva.
6: No kivisissä ja soräisissä tää pampaa.
4: Pampaa.
6: Tosi riski vauva.
4: No niin, ne oli siinä, se on moro.
6: Morit onkin.
4: No, pampaa. Pampa. Niin, sidun poikakaveita.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Ylpeästi paikallinen. Jonne.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Kato nyt, se on
2: se näköjään, joo.
3: Korjattu.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkö se on joillekin niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Ei. Tähän niille kuuluu.
3: Ei. Oma asia.
2: Näin on. Nuorison jokki ja poppiin oli yhtye. Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olokkonen. No eiköhän Olokkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olokkoselta nimmaria pyytään.
4: On kohteliaita poikia.
5: Kivoja poikia, on aroja nää kaikkia.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään Konkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin.
2: Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
5: Hyvä.
2: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tomotteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kun ne niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessahan helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
5: Tosi riski vauva. No kivisissä ja soräisissä tää pampaa. Tosi riski vauva.
2: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
5: Moritonkin.
2: No pampaa. Pampa. Sidun poikakaveri.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.